0: tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
1: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
2: Bransjen avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
3: Det sa daglig leder av Flex Gym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og I fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale, ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur er å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa er på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det er viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det er jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene, eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord er motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest I landet I natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen I blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber I ruinene. Hovedflyplassen I Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter I Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene I Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse I Det hvite hus I kveld. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand I hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelensky, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tjekkia og Meksiko stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de er i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krimhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelenskyj i sin kveldstale. Målet er å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget er ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Et band som på vei mot Norge I sommer, Sit Sit Up, skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK, P1, Nils Håkon Ostad på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow I det klokka 14 over 5 Før det hørte vi Simone Eriks Ru her I til I morgen Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin I dag Det blir mer om det den karen straks

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Er det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Og han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK har laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en sånn emosjonell, det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Bygninger har rast sammen, og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
6: Bransjen avhengig av å videre for de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av FlexGym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock I Oslo på fredag. Artisten sier selv I et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede I natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Litt italiensk popmusikk her I tidlig morgen. Dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå det duon Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka 6. Og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv sto ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: You win again, synger Bee Gees. Du møtte vel han som synger her, gjorde du ikke det? Jeg mener jeg så det.
1: Ja, altså, jeg møtte han på Jysk I Asker. Det vil si det var en som var klisslik for håret til Barry Gibb veldig sånn utadvendt, så ved et kort øyeblikk så jeg for meg noe litt gøy alt nå da, vet du, på snappen min bakfra. Ikke identifiserbart sånn sett, men jeg synes
0: det var ikke han.
1: Det var fryktelig likt. Barry Gibbs svære hvite hår, sånn han ser ut I dag da. Disse gutta som har holdt på siden 60-tallet. Nå det jo bare Barry Gibb igjen av disse tre som startet Bee Gees. Dette var storslåtte saker også fra 80-tallet. De holdt jo gående de flere ti år, det skal de ha for. God musikk hele veien.
0: Riktig god torsdagsmorgen, og for en deilig morgen vi vitne til, med mindre yr ljuger, så det sol og klar himmel bortimot over hele vårt langstrakte fylke. Busker du også? Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som vekker deg frem til klokka blir ni I natt. Var årets første, der jeg måtte sove med vinduet åpent. Så varmt var det. Ja da.
1: Altså, har du ikke
0: sovet med vinduet åpent? Nei, jeg liker det. Jeg liker det ikke.
1: Hæ?
0: Nei.
1: For det første. Hvordan får du til det?
0: Nei, for det første så har jeg litt naboer som røker.
1: Ja,
0: altså. Så jeg vil helst ikke ha den lukta inn, og så sentrum, det litt lyd og sånn, det må man være vant med.
1: Ja, ja.
0: Men når jeg står opp tidlig, sånn som jeg gjør nå med morgenvakter og sånn, så tør jeg ikke å sove med ørepropper I begge ørene. Ja, sånn, I frykt for å ikke våkne og være her sammen med deg.
1: Ja, men jeg ser den, men da det jo jogger på tide å få opp vinduene nå, for I dag det vel meldt opp mot 30 varme, I hvert fall I nedre deler av Buskerud.
0: Ja, det nesten så jeg skulle... Nei, altså, jeg tåler noen dager med 30 grader varme, men hvis dette skulle vart I flere uker, så hadde jeg satt meg på toget opp til Geilo.
1: Ja, der det litt svalere.
0: Rundt 20 grader.
1: Ja.
0: Kjempefint.
1: Ja, de områdene får jo mer de deilige sommertemperaturene som vi kan ønske oss. Sånn 20 grader, men...
0: Vi skal ikke klage.
1: Vi vet at høsten kommer ja, fort nok. Dette må vi ha I bakhuet. Plutselig så står vi der og løvet faller og sola bikker tidligere ned I horisonten og vinteren på vei igjen. Så dette må vi ta med oss mens vi kan. Men jeg skjønner at 30 grader kan bli litt plagsomt, I hvert fall for dyr for eksempel da. Så vi har forståelse for det også.
0: Har vi forståelse for shorts på jobb I dag?
1: Det et godt spørsmål. Jeg har ikke shorts, men...
0: Nei, jeg registrerte det.
1: Har du?
0: Ja.
1: Ja, du kjører shorts, ja. Ja, noen... Jeg vet ikke. Jeg har liksom en greie om at jeg ikke nødvendigvis kjører shorts på jobb.
0: Ja.
1: Vi har ikke noen regler på det
0: her. Nei, vi har ikke det. Det flere her på kontoret som gjør det. Det kommer litt an på.
1: Ja.
0: Jobber du I finansbransjen I Bjørvika, så tror jeg det litt vanskelig.
1: Kan det hende du kan få deg en sånn god gammel Moods of Norway-dress, sånn rutete shorts-dress.
0: Shorts-dress?
1: Ja.
0: Ja, takk.
1: Og så med en sånn traktor, sånn gråtass traktor-pinn.
0: Der har vi det. Der har vi det.
1: Hvis du har en sånn liggende, I dag kan du ta den fram.
0: Ja. Vi skal ta deg litt gjennom menyen, skal høre at det krise I hyttemarkedet. Hyttebyggere, de bekymret, og så klokka 7 så blir det kjent hvem som skal delta I den nye sesongen av Norges tøffeste.
1: Ja.
0: Og der finner vi blant annet en tøff jente fra Geilo, som vi skal bli bedre kjent med.
1: Ja, og så skal vi også få besøk av en annen tøff jente. Hun heter Julie Bjevig Drivenes, kommer fra to sensasjonelle fjerdeplasser, altså I OL, må være lov å si. Og hun vår sommergjest rett etter klokka 8 denne morgenen. Kjetil Kivle, ordfører I Lier, var jo her tidligere denne uka. Så noen sommergjester på vei I dag, så det Julie.
0: Værvarslet også på vei, men først, trang fødsel.

0: Trang fødsel som var på Åsfest, Åspavlongen, for en måneds tid siden, og spilte der foran flere hundre mennesker oppe i Åskammen. Vi skal nå ta en titt på været for Buskerud, for lavlandet, og det et ganske kort værvarsel ja, det for lavlandet. Si. Det veldig lite å si. Det to ord, pent vær.
1: Ja.
0: Det det som kommer fra meteorologisk. Hva skal vi si? Jeg la merke til litt sånn vindpust i morges når jeg gikk over bybrua i Drammen, men det jo veldig ofte vind over der. Så jeg vet ikke om du kommer til å registrere det i dag.
1: Nei, men det kan være lurt å bare følge litt med på parasoller som står oppe, eller markiser som kanskje kjørt langt ut, altså ha et lite blikk på det kanskje. Ja, ja. Det kan være en liten notis.
0: Lengst vest i fjellområdene og lengst nord så kan det bli litt mer skya og komme noen små regnbygger. Men ellers så blir det ganske pent vær i fjellet og øvre liggende strøk også. Vi litt ned på temperaturene i dag, morgentemperaturene. Det har vel vært ganske klart gjennom natta?
1: Det vel det har vært. Dagali og Gjeilo har 8 nå på morgenkvisten, Veggli 9, Hemsedal, det vi på to siffra, 10 grader, Hokksund 11, Nesbyen, Nes i Ådal og Kongsberg 12 grader, Prestfoss, Gursvik og Hønefoss 13, Drammen 15 og Svelvik 16 grader. Dette jo behagelige nattetemperaturer, da, Erik, skal sies i forhold til hvordan det kan være enkelte steder i Europa nå, hvor vi leser om hetebølger og du kommer knappt
0: folk som under står opp midt på natta for å dusje.
1: Ja, og du kommer knappast under 30 grader på natta også. Da begynner det å bli da kan du begynne å få litt klaustrofobi rett og slett for varmen.
0: Ja, så kommer det an på da. Det ser litt mer behagelig ut de som langs kysten.
1: Ja, men innlandsbyen nede
0: i Europa, helt ja. Det er hett, det det ikke noe tvil om.
1: Morgentemperaturen hos deg, fortell oss gjerne i appen NRK Radio. Et lokalt værvarsel sier vi aldri nei takk til i meldingsfeltet. Der kan du sende oss morgentemperaturen som du har akkurat nå, 17 over 6.

0: Christopher Cross, ikke til forveksling med Chris Cross, det noe veldig annet. Dette var Arthurs theme fra filmen Arthur, Dudley Moore og Liza Minnelli, blant annet. Nå skal det handle om hyttemarkedet, for der går det litt dårlig om dagen. Mange drømmer om egen hytte, men varsling om renteøkning, økte priser, uro i verden, det gjør at mange velger å sitte på gjerdet.
1: Ja, salget av brukte hytter går bra, men nye hytter vanskelig å selge. I Hallingdal så betegnes hyttemarkedet som krise, det forteller hytteutbygger Morten Skjemmedal til reporter Tina Brokk.
2: Jeg vil si at hyttemarkedet veldig krevende, og vil vel bruke ordet krise. Det berører jo mange arbeidsplasser i distriktene, og etter toppåret 2021, som var et unormalt år, så stoppet det jo helt i februar 2022 da krigen i Ukraina startet.
3: Akkurat nå ligger det over 1000 fritidseiendommer til salgs bare her i Buskerud. Og med en varslet renteøkning til høsten, så pengebremsen satt på hos mange, tror Skjemmedal.
2: Jeg tror det handler først og fremst om usikkerhet i økonomien. Vi har hatt mange renteøkninger. Økte priser på mat og strøm og uro i verden, og i tillegg så har jo byggekostnaden også økt en del. Så det påvirker jo naturligvis totalprisen på kundene. Så jeg opplever at folk mer forsiktige med store investeringer som hytte. Folk har lyst, men de tør ikke helt å trykke på kjøpsknappen, min opplevelse av det.
3: Skjemmedal-hytta har hatt en omsetning på mellom 40 og 60 millioner kroner de siste årene. Så langt har dette året startet trått.
2: Per juni, per nå, så har vi omsatt for i overkant av 8. Så det jo lavt, men vi går jo også inn i den tiden på året hvor det best salg, da, altså sommer og høst.
3: Men det har gått mye ned i år da, hvis vi skal se sammenlignet med de tidligere årene. Hva slags grep har dere tatt på det?
2: Vi har måttet ta ganske betydelige og vonde grep. I Skjemmedal-hytta så har vi lagt om driften helt. Vi gikk fra å være entreprenør med egne ansatte til en modell der vi samarbeider med lokale håndverksbedrifter der hvor vi selger. Og det har vært en tøff prosess, og vi måtte si opp ansatte som har vært med i 10, 15 og over 20 år. Men heldigvis så fikk jo alle nye jobber, men det har vært den tyngste perioden for meg, synes jeg altså.
3: Siden i høst har ikke Morten Skjemmedal solgt ei eneste ferdig hytte, men han har tro på at det kan snu.
2: Jeg tror jo at markedet vil komme seg igjen. Folk ønsker fortsatt hytte, det merker vi. Og når tryggheten kommer mer tilbake, så tror jeg også etterspørselen også kommer mer tilbake. Samtidig så ser vi at det blir ikke billigere å bygge. Så mange må kanskje strekke seg litt mer for å realisere det.
3: Det koster jo litt å kjøpe seg hytte. Hyttedrømmen en uoppnåelig drøm for vanlige folk?
2: Det synes jeg et interessant spørsmål. Jeg har jo lurt litt på hvem vanlige folk egentlig er. Men jeg tror også vi skal huske på at vanlige folk er folk som har kommet.

kommet litt ut I livet, som har nedbetalt bolig, fått voksne barn, fortsatt har god inntekt og noe egenkapital. Og for mange av dem så hytte fortsatt fullt mulig. Så, og jeg tror mange kjenner på behovet for en plass å koble av, en ladestasjon for kropp og sjel, der livet går litt saktere, som på en fjellhytte.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Det er erklært unntakstillstand i Venezuela etter at landet ble råket av to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Skjelva med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger i hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelva har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og i Japan er det meldt om jordskjelv i natt. Styresmaktene sier det ikke er meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetiden på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetiden ned att. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten i vassmagasinene i Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden er lågere enn normal i den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø i fjellet i Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette i prognosene og disponert vattnet i magasinene deretter. Det ble spenning til siste spark i gruppe A i fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda veien til VM-sluttspill for landet for første gang i historien. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han må stå over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, straks 7 minutter over halv 7. Riktig god morgen fra Buskerud-sendinga. Og nå skal vi ta en titt på de lokale nyhetsoverskriftene med deg, Balsaran Kaur, og vi starter i Kongsberg.
1: Ja, en motorsyklist i 20-årene anmeldes for å ha kjørt alt for fort i natt. Han skal ha kjørt 132 kilometer i timen i 80-sonen i Kongsbergtunnelen. Motorsyklisten får også førekortet midlertidig inndratt. Mannen som falt ned ca. 8 meter rett på betong har ikke noen bruddskader og føler seg fin, melder Drammens Tidende. Ulykken skal ha skjedd på en byggeplass i Drammen på tirsdag, og årsaken skal ha vært sikringsutstyr som ikke var festet godt nok. Politiet oppretter sak på hendelsen, og arbeidsgiver har varslet arbeidstilsynet. I Buskerud ligger det over 1000 fritidseiendommer til salgs. Salget av brukte hytter går bra, mens nye hytter vanskelig å selge. I Hallingdal betegnes hyttemarkedet som krise, sier hytteutbygger Morten Skjemmedal. Og det blir ingen sommerskiskole med langrennsstjerne Kristine Stavås Skystad i år. De siste årene har det vært Skystads sommerskiskole på Konnerud, men langrennsstjernen forteller at det endring i treningsplanene som grunnen til årets avlysning. Og det var det lokale nyhetene.
0: Du får mer om en 20 minutters tid rett etter klokka blir 7, men du finner lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Aslak. Det er Aslak. Det kommer an på hva du sier for noe, men det var diskotek i hvert fall. Det kan du bare si på en måte. Det er Eirik og Kroken som har stått opp tidlig og er med deg 11 minutter over 6:30 en vakker, vakker torsdags morgen i værsituasjonen, men i trafikksituasjonen.
1: Ja, altså
0: like nydelig.
1: Det er jo en sånn morgen som vi drømmer om hele året, i hvert fall for oss som er glad i sommer. Du står opp, sola står høyt på himmelen tidlig på morgenkvisten, og varmen er der. Det går ikke så hett for seg i trafikken, vil jeg si. Det er vel noe, ja, en liten rød strek inn mot Sandviksbrua, eller i det området der, eller så er det tett trafikk, men ut fra hva jeg ser på kameraene til Statens Vegvesen, så vil jeg si at det går igjen 50-60 kilometer i timen, 40-50-60 forbi der. Så jeg kaller det mer tett trafikk enn en kø i det området der. Ellers så kan vi også se da innom politiloggen, men ikke noe som er verdt å bringe videre til torgs i trafikken i hvert fall.
0: Nei. Hvis du har noe du har lyst til å bringe til torgs i trafikken, eller fra annet, hvordan det ser ut rundt deg akkurat nå den morgenen her, så må du gjerne gjøre det i appen NRK Radio. Vår venn Jon fra Kongsberg, ja, på ferie på Spøfjorden. Der er det, ja, der er ikke sånn super varmt, men sånn er det nå i litt høyereliggende strøk. 7,4 grader, forteller han. Vindstille og sol. Og så forteller han at han har gjort morgenstellet allerede. Det blir gjort i en iskald bekk. Rett ved at det er for hytta.
1: Kan være en kjølig og forfriskende start på dagen hvis du skal ta morgenstellet i en bekk i høyereliggende strøk. Men da er du våken da, Jon. Det er godt å vite.
0: Ja, det går ikke å legge deg etter en sånn... Nei, oppkvikker.
1: Du, Jon sitter og koser seg med... Er det morgenkaffe på deg, Jon? Er det det som er greia nå, nyte soloppgangen? Har du lyst og tid, så er det veldig hyggelig å høre fra deg, akkurat som vi har fått fra Jon her, en melding i NRK Radio, altså i appen vår, i meldingsfeltet. Hvordan bruker du denne tiden nå på morgenen før klokka rekker å bli 7? Sitter du i bil, kjører, skal til jobb? Så send oss gjerne en melding hvis det er trafikksikkert. Eller om du bare koser deg sånn som Jon. Det er veldig hyggelig å høre fra deg, det må vi si.
0: Kanskje har du noen hete tips til hvordan man skal håndtere varme? Det er ikke alltid like lett.
1: Vifte. Jeg er et morgenstell i en kald bekk, som Jon gjør. Kjøle seg ned.
0: Det. Ja. Eller det. Det er et iskaldt tips i heten. Vi skal høre litt fra folk ute på gata straks. Hvordan de takler hetebølgen. Skal jo være opp mot 30 grader både i dag og i morgen i nederliggende strøk av Buskerud. Mer om det etter Total. En god låta her. Stop loving you.

0: Sam Smith, I'm not the only one her I NRK P1. 6 minutter på 7, vi sier god morgen til deg, Christian Gislefoss.
1: God morgen, morgen.
0: Og vi kan først si at Drammen var varmest I landet I går, med hvor mye da?
1: Det ble hele 29,3 grader.
0: Ja, skal vi over det I dag?
1: Muligheten der, absolutt. Så det kan fort hende vi ser 30-tallet I løpet av sen ettermiddag, tidlig kveld. Og det nok Drammen igjen, altså, som ligger an til å få høyest. Skal ikke utelukke at Kongsberg og Gulsvik kan henge seg på, og så jo alltid Lier og Nesbyen en liten joker.
0: Hvordan blir det litt lenger opp I fylket da? Blir det like varmt der?
1: Vi skal opp igjen, skal fort opp igjen 20 grader på Geilo etter hvert altså. Men om det kommer I dag eller I morgen, det, ja, det blir, jeg tror fort det kan bli I dag ja, altså.
0: I morgen da, hvordan ser det ut da? Du ser jo nesten enda varmere ut.
1: Ja, det blir enda varmere I morgen. Det riktig det, så da, da vil vi nok passere 30 grader. Og vi har prognoser som går opp mot en, faktisk helt opp mot en 32-33 grader, hvor indre deler av Buskerud ligger veldig an til å få det. Og, så det veldig varmt. Og så har det seg sånn at natt til lørdag, så det noen byger som kan bli ganske nærgående, og det vil nok fort også inneholde torden, for det vil være lommert. Så, men det natt til lørdag, det og akkurat hvor de bygene treffer, veldig vanskelig å si.
0: Natt til lørdag, men ikke fredag kveld?
1: Ikke fredag kveld, de skal først komme natt til lørdag.
0: Ok, men da får vi I hvert fall sett kampen mot Frankrike, og så komme seg innom hus, kanskje, en idé.
1: Ja, det kan nok være lurt, ja.
0: Det hører jo sånn ut. Tusen takk skal du ha for den rapporten, Christian Gislefoss, og ha en strålende dag.
1: I like måte.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer er så langt stadfestet omkomne I de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela I natt. Det sier den fungerende presidenten I landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bildet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk I sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk, de leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn I stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden I Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier I dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for tilsette på landbasene, men det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg I tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste I verden I functional fitness, trass I at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninger må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus Lars Krogvold mener prestasjonene både krevende og imponerende.
2: Det krevende, for det klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, I og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene, det melder Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Vi starter I Kongsberg, der en motorsyklist I 20-årene anmeldes for å ha kjørt alt for fort I natt. Han skal ha kjørt 132 kilometer I timen I 80-sonen I Kongsberg-tunnelen. Mannen får også førekortet midlertidig inndratt. I Buskerud ligger det over 1000 fritidseiendommer til salg. Salget av brukte hytter går bra, mens nye hytter vanskelig å selge. I Hallingdal betegnes hyttemarkedet som krise, sier hytteutbygger Morten Skjemmedal.
4: Jeg vil si at hyttemarkedet veldig krevende, og vil vel bruke ordet krise. Det berører jo mange arbeidsplasser I distriktene, og etter toppåret 2021, som var et unormalt år, så stoppet det jo helt. I februar 2022, da krigen I Ukraina startet.
3: Mannen som falt ned cirka 8 meter rett på betong har ikke noen bruddskader og føler seg fin, melder Drammens Tidende. Ulykken skal ha skjedd på en byggeplass I Drammen på tirsdag. Det skal ha skjedd fordi sikringsutstyret ikke skal ha vært festet godt nok. Politiet har opprettet sak, og arbeidsgiver har varslet arbeidstilsynet. De siste årene har langrennsstjerne Kristine Stavås Skystad arrangert sin egen sommerskiskole hjemme på Konnerud skistadion, også kjent som Skistads sommerskiskole. Nå har sommerskolen endret navn til Konnerud sommerskiskole fordi Skystad ikke kan delta I år. Langrennsstjernen forteller at det endring I treningsplanene som grunnen til årets avlysning. Nye varmerekorder settes i Europa, og i går var Drammen Norges varmeste by. Ved målestasjonen på Bærskog ble det målt 29,3 grader klokka 5 i går ettermiddag. Til helgen lover det å bli tropenetter både lørdag og søndag. Og i morgen og på lørdag braker det løs med Rødbærdagene. Det en årlig gatefest i Rødbær sentrum, bestående av kultur, musikk, men også mat og handel. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Basharan Kaur.
5: God sommer med NRK P1. Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Ja, det skal du nok slippe. För I hvert fall veldig sent I kveld.
1: Over store deler av Norge ja. Så vil den låta her passe bra for Norgesvenn Nick Kershaw. Han har vært
0: mye rundt. Ja, han har på seg en luskofte.
1: Sånn som så, Sve og Høy drev og delt ut I gamle dager, det tror jeg de har sluttet med. Nå trenger I hvert fall ikke lusekofta hvis den kommer til Norge disse dager og synger låtene sine. Det ikke noe trafikk heller, så jeg tror det en ganske så fin start på torsdagen, både med tanke på vær og veien til jobb. Jeg sveiper innom trafikksidene til Vy, og det ser greit ut der. Også det eneste jeg har notiser på planlagt arbeid, men det ikke noe som berører vårt område heller, så ja, dette her tror jeg tegner til å være en veldig fin start på 25. Juni.
0: Frem til like det.
1: Ja, frem til ikke det, men det vil alltid komme en eller annen hendelse som ødelegger nå. Men vi tar med oss de sekundene som nyte nuet. Litt sånn som Erling Braut Haaland setter seg ned med beina I kryss, sånn yoga-positiv.
0: Lotus-stillingen,
1: ja. Mm. Suger det inn, tar det med seg. Sånn akkurat nå. Tror vi I hvert fall, vi har ikke melding om noe annet.
0: Nei. Nå begynte jeg å tenke på I morgen allerede, men det skal jeg ikke gjøre. Akkurat nå, det vil si for 10 minutter siden, så ble det kjent hvem som skal delta I den nyeste sesongen av Norges tøffeste. Det premiere 20. August. Mm-hmm. NRK1 og NRK TV, dette programmet med ja, det vel Jørgine Vastrand og han Isak Dreier som programleder, programledere. Og så skal de finne ut av hvem som Norges tøffeste. En gjeng med unge mennesker som skal gjennom noen ganske jævlige øvelser, synes jeg. Det ser ut sånn.
1: Ja, det ikke ofte du bruker det ordet på radio, det skal jeg bare understreke, men akkurat her så...
0: Det var det.
1: Det sterk lut som må til, åpenbart. Lea.
0: Lea Uthus fra Geilo.
1: Ja.
0: Hun skal være med I årets sesong, og hun skal være med oss om noen få minutter, direkte fra beachen I Hellas.
1: Ja, hun varmer opp der.
0: Etter lille Cæsar.

0: sånn på ekte så tror jeg liksom det vanskeligste med å bryte løs der. Det demons de da vokste opp med. Du vokser, du går fremover, men de ikke. Så for å liksom close gapen så må du gå tilbake. Og da taper du, ikke sant? Det er det som er trist, men man må liksom bare leve med det. Jeg tror nøkkelen er location, egentlig. Bro, du må bare bytte location, bro. Kom deg the fuck out of there, liksom.
1: Det var Line Cæsar, det med Brenner, en liten etterligning der på tampen.
2: Ja, jeg måtte bare ta meg i det, for jeg så du var i ferd med å starte mikrofonen, så han har en sånn setning på slutten her, som er get the fuck out.
1: Ja, det er vel så. Ja, det er et veldig kult ungt menneske fra Buskerud, og vi skal bli kjent med et nytt kult ungt menneske fra Buskerud for bare noen minutter siden. Så ble det kjent hvem som skal delta i sesong 7 av Norges tøffeste, som har premiere på NRK 20. august.
2: Ja, en av dem er da altså 20 år gamle Lea Uthus fra Geilo, som akkurat nå tror jeg lader opp og nyter livet i Hellas, sydligere strøk for oss. Altså, god morgen, eller Kalimera, Lea.
3: God morgen.
2: God morgen. Du, hvordan er morgenen din da? Vi skal komme til Norges tøffeste etter hvert. Trener du nå, eller er det bare rett ut ferietid?
3: Jeg trener vanligvis på den tiden her. Jeg gjorde det i går i hvert fall, men nå ble det jo litt radio da. Så da får vi se om det blir trening etterpå.
1: Ja, sorry. Du skal få slippe ut snart da, så jeg vil lure litt på hvem er Lea Uthus?
3: Ja, hvem er jeg? Jeg er 20 år fra Geilo og driver med alpint nesten hele livet, og liker å være aktiv og en utfordring, så da passet vel Norges tøffeste bra, tenkte jeg. Mm.
2: Ja, hvem var det som satte deg på tanken om å melde deg på?
3: Det var meg selv, faktisk. Har sett på det fra jeg var liten, og tenkte, det der ser ganske kult ut.
1: Stor fan,
3: faktisk.
1: Ja, hvordan da var det da, dette er jo spilt inn allerede, hvordan var det da å møte Jørgine Vastranda?
3: Ganske starstruck. Så ærlig skal jeg være litt skjelven da.
2: Ja. Men sånn, med tanke på det fysiske som du har blitt utsatt for, du synes det ser kult ut. Var det tøffere enn du trodde, eller var det som forventet dette her?
3: Det fysiske tror jeg, det sto ganske til forventningene, men jeg tror jeg undervurderte litt påkjenningen for huet, hvis det går an å si.
2: Ja.
3: Hvor tungt det er å stå i konkurransesituasjon på konkurransesituasjon, når man har lyst til å gjøre det bra, og man ikke helt vet når man skal gjøre det bra.
1: Så er det ofte slik at når man er sliten og stresset, så kommer våre verste egenskaper fram. Hva er din verste egenskap?
3: jeg er ikke verdens beste taper. Det er jeg ikke.
1: Ja, nei, men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig egenskap i en sånn setting. Da. Hva var det som overrasket deg mest under deltagelsen, uten å spoile for mye selvfølgelig?
3: Jeg tror det igjen er litt mentale, hvor sliten man blir i hodet av å hele tiden gå og ikke vite hva man skal.
1: Mm. Mm. For de som ikke har sett det her, kan du fortelle litt igjen, uten å spoile for mye, men hva slags øvelser er man er gjennom i et slikt program?
3: Det er mye forskjellig, altså. Der må du bare forvente det verste og håpe på det beste, egentlig. Det kan være alt mulig.
2: Ja, for dette her er fysisk krevende, og sikkert ikke så langt inn i øvelsene så kjenner du at det begynner å gjøre litt vondt. Hvordan takler du den smerten, Lea?
3: Det takler jeg ganske bra. Det er så, holdt på å si, kokke er det.
2: Ja, kjør på.
3: Det er dumt å melde seg på et program som heter Norges tøffeste hvis man ikke tåler å ha det vondt, tenker jeg.
1: Ja, det er noe med det.
2: Hvilke aktiviteter er det du har drevet med i oppveksten? Du sier alpint, men det kan jo ikke bare være det du har drevet med da, for å tenke at ja, Norges tøffeste, det skal jeg bli med på.
3: Jeg driver med mye rart. Hvis man skal bli god på ski, så må man være god på ganske mye. Så jeg driver med styrketrening, klatring, løping, sykling. Ja, jeg har vel prøvd det stort sett aller meste. Så lenge man er fysisk, så er jeg ganske glad i det.
2: Ja, for det er noen som sier da der at skal du bli god i en idrett, så skal du ikke bare drive med én. Du skal ha prøvd litt forskjellige. Du kan bekrefte at det stemmer?
3: Det kan jeg bekrefte.
2: ja. Sånn, ellers da i livet ditt, for utenom Norges tøffeste, du driver med alpint, det det du har fullt fokus på nå om dagen som 20 år gammel, eller hvordan ser hverdagen din ut ellers?
3: Nei, nå har jeg faktisk lagt skia på hylla, i hvert fall aktivt. Så nå driver jeg og studerer, så flytter til Bergen og skal studere.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Spennende da, det jo litt krevende det også.
1: Da, hva skal du studere?
3: Det har jeg ikke helt bestemt med enda, så det får vi se til høsten.
1: Ja, en bachelor i livet. Ja. Hvordan tror du det blir å se seg selv på TV, Dalia?
3: Det kommer jo litt an på settingen. Jeg tror noen ting blir veldig gøy å se, og så tror jeg andre ting ikke blir like gøy å se.
1: Ja, dette med dårlig taper, mener du?
3: Ja, litt forskjellig. Det litt å plukke av der.
2: Ja. Vi vet at ikke du kan spoile noe, men hvordan synes du det gikk i Norges tøffeste, sånn helt til slutt der? Du fornøyd?

0: Det ikke molfritt da Jan Ross har lyst på her.
1: Det muskler, rett og slett. Kunne du blitt med I Norges tøffeste?
0: Altså, alle kunne blitt med, jeg kunne blitt med, men jeg hadde jo åpenbart røkert først.
1: Ja, det ligger ikke for deg. Det ikke noe, du har ikke noe dragning mot...
0: Jeg har hverken fysisk styrke eller mental styrke til å være med på noe sånt.
1: Det en fin selvkjennelse.
0: Jeg gir opp litt lett. Du har sett meg ut på golfbanen, jeg gir ut litt lett.
1: Du blir litt sånn henge med nebbe, ja, du ja. Gjør det, men det jo ikke det samme som at du ikke fullfører.
0: Nei, det jo det.
1: Du står jo I det. Du tar deg sammen, og så skal du komme deg gjennom det. Golf en fryktelig frustrerende sport. Man trenger jo ikke nødvendigvis være med I Norges tøffeste. Kunne ha Norges tøffeste
0: golfspiller.
1: Golfamatørspiller. Det kunne vært mange sure meldinger der også. Når det går på tverke. Nei, ja, men jeg får være lov det å blåse litt ut og være litt sur I ny og ned, og så henter man seg inn igjen.
0: Du trenger ikke å være Norges tøffeste eller Buskeruds tøffeste for å være med I VM-kvisten vår. Det trenger du ikke. Du trenger bare godt mot og flyt og kanskje litt kunnskap om fotball-VM.

0: Og litt sånn utenom sportslig.
1: Eller en god magefølelse.
0: Eller det.
1: Ja, vi har alltid to svaralternativ i rekka av spørsmål. Flest riktige på 60 sekunder. Blir du ukesvinneren, så er det altså en god bunke med flakslodd, 10 stykker, som sendes til deg i posten. Og vi har jo alltid første spørsmålet med oss når vi inviterer deg inn til dette her, og det er...
0: Når var sist Italia var med i VM?
1: Oi, det er lenge siden.
0: Er det 2014 eller 2018?
1: Ja, det er det første spørsmålet. Mm. Og du kan ta det på magefølelsen, du kan gjerne google det. Dette er ikke essensielt for å melde seg på, men det er det første spørsmålet, det gir vi bort gratis, og så ramler det på 60 sekunder, klokka tikker og så videre. Så, NRK Radio, søk opp Buskerud, og så i meldingsfeltet der kan du sende oss... navnet ditt. Med eller uten det svaret der er ikke viktig, men nå har vi i hvert fall gitt ut det første spørsmålet
0: med svaralternativ. Skal innom Eros Ramazzotti og Opus og alt mulig, og fotball selvsagt da.
1: Ja da, en salig blanding er dette her, Erik.
0: Meld deg på i appen NRK Radio.

0: God morgon från NRK Dagsnytt klockan 20:30. Flere titals omkomne I kraftige jordskjelv I Venezuela. Dødstallet frykta å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetiden på abort som har gått opp.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en sånn emosjonell, en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
0: Landslagskapteinen takker for støtta I fotball-VM.
2: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
0: Men først til Venezuela. Det som scener fra en skrekkfilm, det sier folk I landet etter to kraftige jordskjelv råka Venezuela I går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt, og det frykt for at dødstallet kommer til å stige.
3: En fortvilt kvinne tar seg til hodet I sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas I går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
4: Jeg var her cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas.
3: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn I en ambulanse. En mann filmer seg selv I terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro. Mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
3: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
5: Terremoto de alta magnitud.
3: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
6: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
3: Dette en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun.
6: Nuestras condolencias inmediatas.
3: Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der generalsekretær Ingrid Rosendorf Joyce. Hvordan Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
7: Svært dårlig, vil jeg si. Det jo et land som I mange tiår har vært vanstyrt innenifra, og at restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nå det tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette stort. Hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
7: Nei, vi får jo håpe, altså det jo, da jeg var der I mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet jo på en måte det samme, men det kom til en ny, altså vicepresidenten den som inne, men det jo de samme folkene, så det en usikkerhet knyttet til det, og USA inne som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum, og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette et samfunn med stor fattigdom hvor folk lider.
0: Takk skal du ha, generalsekretær I Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så heimat. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene I landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetaket får ned at ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
8: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe dem med.
8: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
9: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
8: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
10: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg det å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
12: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
12: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
13: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen annen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
12: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
14: Hva tenker du om det rådet?
15: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
16: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
12: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkel skatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
15: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at norske formuesskattene er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
16: SV ønsker jo ikke å kutte formuesskatten, det finnes ingen rettferdighet i det.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
2: Jeg tror fotball er, det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig. Da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting. Og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser at du skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
17: Er det noe i VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
2: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som er over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det er vel det som har satt mest inntrykk. Ja.
0: Det sa Martin Ødegaard. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Aril Svalbjørg. Mitt navn er Bjørne Østrem Jukastein.
18: God sommer! NRK PN. NRK PN. God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Bruce Springsteen, Working on a Dream her I NRK P1. God morgen. Buskerud, det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad Hall som holder koken.
1: Morgen, morgen!
0: For en nydelig morgen det jo faktisk nå med mindre yr ljuger, så det strålende sol og knapt en sky på himmelen rundt om I hele Buskerud.
1: Og det de meldingene vi også har fått inn fra deg som hører på oss, som har tatt en liten swipe innom NRK radioappen. Kanskje du hører på oss der. Og I meldingsfeltet sendt oss en liten tanke, sånn som Jon som var øverst ved Pålsbyfjorden. Der var det 7,4 grader litt grann tidligere I dag. Så Ove, han hadde et tips hvis det sånn at du frykter litt hetebølge. Reis til fjells. Nydelig temperatur, melderen I NRK radio inn til oss. Det kan jeg være med på. Det en sånn dag.
0: Der blir det rundt 20 grader I dag. I søndre deler av Buskerud blir det rundt 30 grader. Det blir hett, ser det ut til.
1: Ja, sånn det noen like mor og andre like datter, så får vi se. Men trafikkmessig så ja. Går det ganske rolig for seg der også. Det vil si det noe kø over Sandviksbroa og litt grann videre. Ellers så det for det meste kun grønne felt.
0: Ja, jeg ser nå på 134 litt øst for Mjøndalen I retning Drammen før man kommer til Strømsjøstunnelen. Men vi har ikke fått melding om noe uheld der.
1: Det noe kø
0: ja, du ser det, du også. Streker. Ja. Ja. Ikke noe hos veivesenet eller hos politiet enda, men vi holder et øye med det, så vet du det I hvert fall, at det noe kø. Jeg vet ikke om det stillestående eller ikke, men
1: Det streker seg et stykke ja. Bakover nå. Det ikke så langt ut av Mjøndalen på E134 retning Drammen, altså, at du møter dette her.
0: Ja. Nei, men altså, hvis du står I det her så, og ikke kjører bil selv, så gjerne fortell oss I appen NRK Radio hva det som skjer der, eller så får vi bare vente på det som skulle komme fra veivesenet eller politiet. Ok, straks så skal vi bort fra trafikken og til hyttemarkedet, for der det visst nok krise nå, sier en utbygger som vi skal få høre mer fra. Han har ikke solgt en hytte siden I fjor høst, faktisk. Men først, dette innestengt. Neste sommer.

0: Mange drømmer om egen hytte, men varsling om renteøkning, økte priser og uro I verden gjør at mange velger å sitte på gjerdet. Salget av brukte hytter går bra, mens nye hytter de vanskelige å selge.
1: I Hallingdal betegnes hyttemarkedet som krise. Det forteller hytteutbygger Morten Skjemmedal til reporter Tina Brock.
2: Jeg vil si at hyttemarkedet veldig krevende, og vil vel bruke ordet krise. Det berører jo mange arbeidsplasser I distriktene, og etter toppåret 2021, som var et unormalt år, så stoppet det jo helt I februar 2022, da krigen I Ukraina startet.
3: Akkurat nå ligger det over 1000 fritidseiendommer til salgs bare her I Buskerud. Og med en varslet renteøkning til høsten, så pengebremsen satt på hos mange, tror Skjemmedal.
2: Jeg tror det handler først og fremst om usikkerhet I økonomien. Vi har hatt mange renteøkninger. Økte priser på mat og strøm og uro I verden. Og I tillegg så har byggekostnaden også økt en del. Så det påvirker jo naturligvis totalprisen for kundene. Så jeg opplever at folk mer forsiktige med store investeringer som hytte. Folk har lyst, men de tør ikke helt å trykke på kjøpsknappen, min opplevelse av det.
3: Skjemmedalhytta har hatt en omsetning på mellom 40 og 60 millioner kroner de siste årene. Så langt har dette året startet trått.
2: Per juni, per nå, så har vi omsatt for I overkant av 8, så det jo lavt, men vi går jo også inn I den tiden på året hvor det best salg, da, altså sommer og høst.
3: Men det har gått mye ned I år, da, hvis vi skal se sammenlignet med de tidligere årene. Hva slags grep har dere tatt på det?
2: Vi har måttet ta ganske betydelige og vonde grep. I Skjemmedalhytta så har vi lagt om driften helt. Vi gikk fra å være entreprenør med egne ansatte til en modell der vi samarbeider med lokale håndverksbedrifter der hvor vi selger. Og det har vært en tøff prosess, og vi måtte si opp ansatte som har vært med I 10, 15 og over 20 år. Men heldigvis så fikk jo alle nye jobber, men det har vært den tyngste perioden for meg, synes jeg altså.
3: Siden I høst har ikke Morten Skjemmedal solgt ei eneste ferdig hytte, men han har tro på at det kan snu.
2: Jeg tror jo at markedet vil komme seg igjen. Folk ønsker fortsatt hytte, det merker vi. Og når tryggheten kommer mer tilbake, så tror jeg også etterspørselen også kommer mer tilbake. Samtidig så ser vi at det blir ikke billigere å bygge, så mange må kanskje strekke seg litt mer for å realisere det.
3: Det koster jo litt å kjøpe seg hytte. Hyttedrømmen en uoppnåelig drøm for vanlige folk?
2: Det synes jeg et interessant spørsmål. Jeg har jo lurt litt på hvem vanlige folk egentlig men jeg tror også vi skal huske på at vanlige folk folk som har, også folk som har kommet litt ut I livet, som har nedbetalt bolig, fått voksne barn, fortsatt har god inntekt og noe egenkapital. Og for mange av dem så hytte fortsatt fullt mulig. Og jeg tror mange kjenner på behovet for en plass å koble av, en ladestasjon for kropp og sjel, der livet går litt saktere, som på en fjellhytte.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy
0: til! Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Her er noen nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne I jordskjelvet I Venezuela, det opplyser presidenten I landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som I mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det en norsk borger I Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som I landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, det skriver Nærings- og Fiskeridepartementet I en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene I Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn I forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt I år, 24% flere enn samme tid I fjor opplyser forsvarsdepartementet I Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten I 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. En mann fra Numedal nå tiltalt for et mislykket ransforsøk på Rødberg Hotel I januar. Han skal ha gått inn på hotellet med bøff over ansiktet, holdt en kniv og krevd penger fra kassa, skriver Nogenhandsposten. Den ansatte skal ha kommet seg unna og ringt etter hjelp, og mannen løp ut av hotellet uten å få med seg penger. Undergangen ved Tamburgata på Strømsø stengt for gående og syklende de neste to ukene. Stengingen skyldes skade på snøsmelteanlegget som holder undergangen isfri om vinteren, skriver Drammens Tidende. I dag ble det kjent at en av de som deltar I neste sesong av TV-programmet Norges tøffeste 20 år gamle Lea Uthus fra Geilo. 20-åringen sier hun ble overrasket over hvor mentalt tøft det var.
6: Det fysiske tror jeg det sto ganske til forventningene, men jeg tror jeg undervurderte litt påkjenningen for huet, hvis det går an å si. Hvor tungt det å stå I konkurransesituasjon på konkurransesituasjon når man har lyst til å gjøre det bra.
5: Det blir ingen sommerskiskole med langrennsstjerne Kristine Stavås Skystad I år. De siste årene har det vært Skystads sommerskiskole på Konnerud. Langrennsstjernen forteller at det endring I treningsplanene som grunnen til årets avlysning. Nå har sommerskolen endret navn til Konnerud sommerskiskole. Og en motorsyklist I 20-årene anmeldes og får førerkortet midlertidig inndratt for å ha kjørt alt for fort I natt. Han skal ha kjørt 132 kilometer I timen I 80-sonen I Kongsberg-tunnelen. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Basharan Kaur. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/buskerud. NRK
7: God sommer med NRK P1. Med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: I wanna be the only one, synger Eternal og BB Winans her I NRK PN. Riktig god morgen. Det Buskerudsendinga du hører på, og Eirik og Kroken som holder koken fram til klokka blir ni. Det en fantastisk morgen. Vi vittne til, det sol, det knapt en sky på himmelen, og det ser ut til at det slik rundt om I hele fylket. Det herlig.
1: Ja, vi skal ha meteorologen og ganske snart som kan fortelle oss hvordan dagen, hvordan den ser ut, Eirik. Skal jeg bare hoppe raskt ut I det som av trafikk? Vi hadde litt, hva skal vi si, røde streker på E134 etter Mjøndalen retning Drammen. Det har blitt borte hvis du hørte oss på radio I stad, så det ser ikke ut til å være noen grunn til bekymring. Ellers det også gjennom Sandvika at det kører seg litt, men det en fin trafikal dag. Også politiloggen har heller intet å rapportere slik det står seg nå, 9 over 8. Og når det gjelder togtrafikken, der det... Friskmeldt på Gullskogen. De kjører med normal fart igjen. Men du må regne med litt forsinkelse. Der var det noe trøbbel. Hva var det for noe?
0: Det var signalfeil.
1: Ja, det var ikke solsling
0: ikke solsling enda, men det kan skje. Ja. Det kan skje I dag. Skal vi høre om i været veldig straks. Vi bare si at nå har vi fått fantastisk besøk her I studio. Hun heter Julie Bjervig Drivnes. Du kjenner kanskje igjen navnet. Hun røska med seg. Var det ikke 2 fjerdeplasser, Julie?
2: Jo, det var det.
1: Ja. Ja, nei, du kan velge headset eller ikke. Plutselig så blir det dratt inn I det. Jeg har akkurat sagt til Julie, vi skal bare gjennom litt trafikk og sånn,
0: og så heiver henne plutselig inn. Men det veldig gøy å ha deg med, Julie. Vi skal bli mer kjent med deg og hva du driver med om sommeren, og så skal du slippe ut, for du skal spurte opp til landfallskjern, ta deg en rolig økt der.
2: Stemmer det.
1: Ja, bare sånn rolig behagelig igjen, før det blir 30 grader pluss.
0: Yes.
1: Så det greit.
0: Ja, for det var en liten teaser for været. Meteorolog Christian Gislefoss, han sier at det blir en skikkelig høysommerdag I Buskerud.
3: Muligheten der, absolutt. Så det kan fort hende vi ser 30-tallet I løpet av sen ettermiddag, tidlig kveld. Og det nok Drammen igjen, altså, som ligger an til å få høyest. Skal ikke utelukke at Kongsberg og Gulsvik kan henge seg på, og så jo alltid Lier og Nesbyen en liten joker.
0: Hvordan blir det litt lenger opp I fylket da? Blir det like varmt der?
3: Vi skal opp igjen, skal fort opp igjen 20 grader på Geilo etter hvert altså. Men om det kommer I dag eller I morgen, det blir, jeg tror fort det kan bli I dag altså.

0: og sånn, så, men farmor og farfar tror jeg var litt i området og litt i Sverige, og ja, det var ikke noe langt, og det tror jeg var lurt.
1: Men du, gjennom vinteren, det går nok noen tonn havregrøt, type pasta, ja. Sunne ting for å holde motoren i gang, men når det er juli, skal, eller april da, sånn som det er da du har ferie, og virkelig skal kose deg, hva er den ultimate feriematen, sommermaten som må på bordet for at feriefølelsen skal sitte?
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg føler egentlig ikke at jeg spiser så annerledes når jeg har fri som til vanlig, fordi vi skal spise mye, så da velger jeg jo det jeg har lyst på.
1: Du kan spise hva du vil nesten?
0: Ja, jeg føler jo egentlig det da. For jo mer, jo bedre, tenker jeg. Og da spiser jeg jo mer hvis jeg har lyst på det, enn hvis jeg ikke har lyst på det.
2: Ja.
0: Og jo mer jeg trener, jo mer sulten jeg er, så da koser jeg meg enda mer med maten. Så det er egentlig når jeg ikke trener, da er det jo... Men hvis jeg skal tenke på noe sommermat, så forbinder jeg jo... Vi var jo ofte i Italia med familien, og da... Når det blir skikkelig svett... Da er det deilig med en kald cola og salt chips, altså.
1: Ja.
0: Det er det jeg tenker på. 30 pluss grader, ja. Trent lenge, da er det det jeg har lyst på.
1: Hva er din guilty pleasure av mat, drikke?
0: Men jeg blir jo ikke så veldig guilty av noe av det, da.
1: Hva er din største pleasure, da, Julie?
0: Største pleasure? Altså, jeg er veldig glad i rød cola, da.
1: Ja.
2: Kjør på.
0: Men jeg er ikke noe guilty for det.
2: Nei. For noen er det en guilty pleasure for Julie. Kjør på, bare ei
0: det. Det er en mandag. Ja.
2: Du, tida løper fra oss. Du skal ut og løpe litt drag, og så videre. Vi må ta med helt til slutt, Julie, når vi runder august. Kveldene blir jo etter hvert mørkere. Vi vet jo, det kommer denne høsten. Kanskje du ser fra til den slags. Hva er det som venter deg med den nye sesongen?
0: Jeg er veldig spent på det selv også. Jeg går inn i en sesong som landslagsløper, så det er nytt for meg. Så jeg føler det er veldig mye utenom sportslige ting som er nytt. Folk vet hvem jeg er.
1: Nå slipper du si hei, jeg er Julie til alle sammen.
0: Ja, så det jeg håper på er jo bare å klare å gjøre det jeg gjorde i fjor med det andre utgangspunktet jeg har nå kontra i fjor. Så det er det jeg jobber med også i hverdagen nå, og bare gjøre jobben og ikke la alt mulig annet tappe meg for krefter da.
2: Har du spesifikt mål? Er det noe du tenker skal være oppnåelig? Har du en førsteplass du sikter deg inn på?
0: Det der er, for det, jeg funker ikke så bra med sånne resultatmål. Jeg tror jeg fant ut det i vinter, at for meg handler det om å ha fokus på prestasjon og det jeg skal gjøre, for med en gang jeg tenker på resultat, så tenker jeg jo ikke på det jeg skal gjøre, teknikk og det som jeg faktisk skal legge ned en jobb på igjen. Og det var det som funket så bra i vinter, så jeg skulle ønske jeg kunne si at sånn, jeg skal vinne VM. Men jeg tror hvis jeg sier det, så gjør jeg det ikke. Men hvis jeg har fokus på det jeg skal gjøre, det er da jeg får mest mulig ut av den dagen jeg står på startstreken. Da.
1: Suksessfaktoren til Bodø/Glimt snakker aldri om resultat, det handler kun om prestasjon.
2: Og knert noen svensker.
1: Det hjelper
0: ja,
1: også.
0: Ja, det kan jeg også prøve å gjøre samtidig.
1: Julie Bjervig Drivenes. Så utrolig hyggelig å ha deg her. Ha en fantastisk sommer og masse lykke til med den nye sesongen. Og lykke til opp bakkene til Landfoldskjern.
0: Takk.
2: Jeg er sikker på at neste gang vi snakker med deg, så er det atskillig svettere og litt mer antusten.
0: Dere står på toppen.
1: Ja, er du gæren.
2: Eirik skal få lov å ta den.
1: Jeg tar bilen.
2: Du, vi skal etter hvert ha VM-quiz også, Eirik.
1: Det skal vi også.
2: Om ikke så veldig mange minutter, så skal vi ta en liten påmelding, men først så skal vi også ha med oss litt nyheter. Klokka er 8:30.
3: Her er NRK Nyheter klokka 8:30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelvet som råket landet i natt. Blant de er USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store er skadene etter disse skjelvene?
4: Ja, det er store skader på boligblokker, hus og kjøpesenteret, og også på hovedflyplassen. Den er stengt. I hovedstaden Caracas så er det blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk er fanget i ruinene, og mange er døde eller skadet. Og strøm og internett er borte, og så er det slik at oljevirksomheten ikke helt går som den skal på grunn av strømmen som er rammet, men det skal ikke være noe infrastruktur rundt oljen som er ødelagt.
3: Hva vet vi om dødstallet så langt?
4: 32 er bekreftet omkommet, men i de aller hardeste områdene, som er ca. 10-15 mil vest for Caracas, så har man ikke oversikten enda. Hverken skadeomfang eller antall døde. Problemet er at Venezuela et kriserammet land, men både USA og så nå andre land sier at de sender nødhjelp, mat og medisiner.
3: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned at ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet de siste året, viser tall fra helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
5: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusene, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
3: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock I Oslo I morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon I morgen. Flere skuffet publikummer la allerede I natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. 8:56 her I NRK PN. Nå skal vi ta en siste titt på de lokale nyhetene I Buskerud, Balsaran Kaur. Aller først så skal vi en tur til Nord-Uvdal.
1: Ja, en mann I 30-årene anmeldt etter å ha kjørt bilen I autovernet I Nord- og Uvdal. Mannen kom seg ut av ulykken uskadd, og det meldes kun om materielle skader, melder politiet. Bilfører får også førerkortet midlertidig beslaglagt. I Buskerud ligger det over 1000 fritidseiendommer til salgs. Salget av brukte hytter går bra, mens nye hytter vanskelig å selge. Hytteutbygger Morten Skjemmendal tror det handler om usikkerheten I økonomien.
2: Vi har hatt mange renteøkninger, økte priser på mat og strøm og uro I verden, og I tillegg så har jo byggekostnaden også økt en del. Så det påvirker jo naturligvis totalprisen på kundene, og så jeg opplever at folk mer forsiktige med store investeringer som hytte. Folk har lyst, men de tør ikke helt å trykke på kjøpsknappen, min opplevelse av det.
1: En mann fra Numedal nå tiltalt for et mislykket ransforsøk på Rødberg Hotel I januar. Han skal ha gått inn på hotellet med bøff over ansiktet, holdt en kniv og krevd penger fra kassa, skriver Lågendalsposten. Den ansatte skal ha kommet seg unna og ringt etter hjelp, og mannen løp ut av hotellet uten å få med seg penger. Han også tiltalt for trusler mot to personer ved ulike anledninger. Truslene skal blant annet ha blitt framsatt I meldinger og en talemelding. 20 år gamle Lea Uthus fra Geilo en av de som deltar I neste sesong av TV-programmet Norges tøffeste. 20-åringen sier hun ble overrasket over hvor mentalt tøft det var.
3: Det fysiske tror jeg det sto ganske til forventningene, men jeg tror jeg undervurderte litt påkjenningen for huet, hvis det går an å si. Hvor tungt det å stå I konkurransesituasjon når man har lyst til å gjøre det bra.
1: Nye varmerekorder settes I Europa, og I går var Drammen Norges varmeste by. Ved målestasjonen på Bærskog ble målt på 29,3 grader klokka 5 I går ettermiddag. Og til helgen lover det å bli tropenetter både lørdag og søndag.
0: Ser ut til å bli minst like varmt I Drammensområdet I dag også. Takk skal du ha, Balsaran Kaur. Minner om at du finner lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no. Maroon 5 tar oss videre inn I morgen.

0: Makes Me Wonder, synger Adam Levine og Maroon 5 her i NRK PN. Det Eirik og Kroken som her en liten stund til, frem til klokka ni, da tar Reiseradion over med Marte og Kåre Magnus. Men akkurat nå i trafikken, jeg synes jeg registrerer at det skjer ting litt, i hvert fall på veien inn mot Oslo fra Drammen.
1: Ja da, du møter den ved IKEA, og så går sakte gjennom Sandvika og bort et stykke forbi, ja, hva skal vi si, ja, inn mot Høvik kirke. Da begynner det å løsne litt grann igjen. Tett trafikk videre mot Strand og enda Holtekilen der, og så ja, går det ganske greit innover mot Oslo. Det får være statusen der akkurat nå. Veivesenets sider prøver å se om det noe uheld og nevne, men det ser ganske greit ut, egentlig. Politiloggen sier det samme, så da tar jeg det med meg. Nore og Uvdal, da, hvor de... Ja, det var i morges, da, for så vidt.
0: Ja, vi hørte det i nyheten, altså, en single-ulykke der, altså, men ikke noe som skal skape noen problemer. Det var jo på Fylkesvei 40 ved Persgard, mannen i 30-årene, som ble anmeldt for... brudd på veitrafikksloven og så videre.
1: Vært til å være noen, og bilen var ikke kjørbar. Så.
0: Nei, men dette jo et par timer siden, så skal ikke skape noen problemer.
1: Jeg tror vi sier at det var det fra trafikken, egentlig.
0: Nå skal vi straks gå i gang med VM-quizzen, aller siste mulighet til å melde seg på. Du sender oss rett og slett en melding i appen NRK Radio, hvor du sier «Hei, jeg har lyst til å være med», eller bare «med», eller «påmeldt», eller «meld meg på». Eller så kan du svare på det første spørsmålet i VM-quizzen, som jo «Når var sist Italia var med i VM?» De er jo ikke med i år.
1: Nei.
0: Og de var ikke med sist gang heller i 2022, men når var sist gang? Var det 2014 eller 2018?
1: Ja, og så går det jo gjennom disse 60 sekunder. Det to svaralternativ, og så rett og slett på magefølelse eller rein flaks, så blir du kanskje ukesvinneren som stikker og går med 10 flakslån. Så meld deg på i appen NRK Radio. Du har en 2-3 minutter på deg.
0: 3,5.
1: Ja, da kjører vi.

0: Bruno Mars, I just might sette meg på hjemmekontor I dag, kanskje. Han har vel bare hjemmekontor, type. Jeg tror ikke han har en sånn fast kontor han stikker til.
1: Bruno Mars ja, skal vel kanskje I studio, men nei, det klart han har sånt hjemme også.
0: Han har garantert studio hjemme, ja, tror du ikke det? Ja,
1: har du ikke det. Han flotter seg. En annen som har hjemmekontor, men veksler litt på. I dag hjemmekontor Roar. Hei.
2: Hallo, du.
1: Hallo. Hvor var hjemmekontoret ditt, Loen, sa du?
2: Jeg bor I Syling, så det hjemmekontoret der.
0: Ja. Sola skiner der også?
2: Det skiner sola, fuglene kvitrer og alt vel, og bikkja ligger I sola ute på verandaen og bare puster rolig, så alt bra.
1: Åh, hadde jeg hatt hjemmekontor I Syling, så hadde jeg vært bort på Holsmark der. bort på gård. Det svære gressplener der.
2: Jeg sitter og ser over litt, ja, da, nesten, så det er mye folk bort på der om dagen.
0: Er det noen ute allerede?
2: Nei, ikke akkurat nå, kanskje. Nå har jeg ikke sjekket, men det pleier jo. Jeg ser det greit, så det er ganske stor trafikk der.
1: Ja, men folk jo ute allerede I sluttet, ja, på golfbaner rundt omkring, men det driver ikke du med, Roar?
2: Nei, du, det har jeg aldri satt mine bein I golfkølle, det har jeg til gode.
1: Nei, okay. Lurt. Aldri for sent å begynne. Nei, lurt! Slutt da. Nei, vi skal holde oss litt I sportsverden, det jo lite golf, selv om disse gutta våre har blitt veldig glad I det, men vi skal ta oss gjennom flest mulig riktig på 60 sekunder, Roar, du har kanskje hørt innom.
2: Ja.
1: Men for deg som... Ikke har hørt dette før, så får Roar to svaralternativ, og så man rett og slett bare satser på det riktige, og så det om å gjøre å ta flest riktig gjennom uka. Så langt det Arnt Skretteberg, som med oss på mandag, han har 6 rette på 60 sekunder.
2: Oi.
0: Ja, ja da. Nei, men ikke tenk på det, Roar. Ikke tenk på det. Dette kommer til å gå kjempefint. Det jo også VM-relaterte spørsmål, så det både... VM-historie og litt utenomsportslig også, så din oppgave å sanke flest mulig poeng mellom dommeren som blåser I fløyta og Jørn Lande som drar I gang alt for Norge.
1: Og vi plinger for hvert riktige, Roar, så når du klar, Erik, så kan jeg være quizmaster.
0: Du quizmaster, jeg holder koll på alle poengene som Roar skal sanke. Du klar?
2: Jeg klar.
0: Da kjører vi på.
1: Første spørsmål. Når var sist Italia var med I VM? Var det 2014 eller 2018?
2: 2018.
1: Ja, det var 2014. Italia vant VM I 1982. Hvem slo de I finalen? Spania eller Vesttyskland?
2: Vesttyskland.
1: Ja, hvilken italiener hadde hitten Cosa della Vita på 90-tallet, senere gitt ut sammen med Tina Turner? Zucchero eller Eros Ramazzotti? Ja, Italia arrangerte VM I 1990. Hvem vant Vesttyskland mot I finalen? Var det Brasil eller Argentina?
2: Argentina.
1: Ja, var Diego Maradona med I VM-troppen da Argentina vant på hjemmebane I 1978? Ja eller nei?
2: Nei.
1: Det riktig. Maradona likte å varme opp til en låt av Opus. Heten Life is Life eller Live is Life.
2: Life is life.
1: Var det live med F?
2: Ja, vi kan godt si det.
1: Ja, det var feil I likhet, men Maradona levde Paul Gascoigne.
0: Det ble 4 poeng, Roar.
2: Nei, det var et par blømmer der, altså.
1: Ja. Men jeg synes jo likevel, 4 rette ikke gærlig det. I dag hadde du vriden. Det var litt vriden I dag.
0: Nei, synes du det? Synes du det, Roar?
2: Nei, litt kanskje, men det burde sitte I et par teller, synes jeg, men sånn det. Nå fallhøyden stor, og jeg fotballinteressert, så var det et par ting jeg burde kanskje ha svart trekket på, men ok.
1: Ja.
2: Sånn det var gøy da.
1: Ja, det var jo gøy. Arnt leder fortsatt med 6 retter år, det ble jo 4 på deg, så vi får bare høre I morgen om det en som klarer å tangere eller få flere enn Arnt for å stikke av gård med 10 flakslåd. Det ble ikke deg denne gangen, Roar.
0: Men,
2: jeg gjorde ikke det, men alt, prøve på igjen.
0: Alt en glede å ha deg med. Ha en strålende dag på hjemmekontor.
2: I like måte. Takk skal du ha.
1: Takk, Roar. Ha det.
2: Hei.

0: Bangles Eternal Flame var nest siste låt ut I Buskerud-sendingen for denne gangen for tiden vår. Den går mot slutten. Reiseradion, Marte Stokstad, Kåre Magnus Berg kommer innom etter klokka blir ni. Men vi har hentet opp en liten godlott på slutten her, fordi I dag det...
1: Den internasjonale Beatles-dagen startet av en fan, faktisk, på dagens dato I 2009. Rett og slett fordi det var også en dato da de dukket opp på et TV-program I 1967, som ble kringkastet til hele verden. Vi vet jo alt hva musikken til Beatles, eller Beatles, hva det har gjort for folk. Og derfor så stiller vi oss bak vi verdens Beatles-dag med en låt som vi synes passer fint å runde med I dag. Eirik Leivestad og Tom Espen Kroken sier at det Eirik og Kroken på døra. Du kan ta låta, Eirik.
0: Ja, fra plata Abbey Road. Dette Beatles Here Comes the Sun. Det George Harrison som har skrevet denne ja. For øvrig. Vi takker for følge og høres igjen I morgen til. Jeg gleder meg.
1: Ja, det blir fint det. Ha en fin...

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere til 1000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten I natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen I mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Og det erklært unntakstilstand I det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor I Skien I Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som I god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De I god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, så akkurat nå, det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor I Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Cup ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historie om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dei, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Cup mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både I denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot hun ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter I denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: holdt på å si titt hei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Ja, det det jo, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen spiller vi kamp. Ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Ja. Du vil ikke ha oss på lag. Men herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen. Og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Ah, vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Brattland. Så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent, men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen.

0: er jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja, nydelig samarbeid mellom Preple Horn og Morten Abel, Hode over vannet.
0: Men du er jo en, det fordi det begynte å demre under denne låta. Du er jo en sånn bader som ikke har hode under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det er 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Det henger igjen, fordi jeg er brillebarn.
0: Er det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokst opp med briller. Og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet da. Ja. Så da måtte jeg hodet over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor da. Skal under i år igjen da. Det skal du ikke tenke på. Dette er jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart, radio er sånn, man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det er ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det er i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på Reiseradion.
0: Hva du kikker på?
1: Hva titter du på?
0: Jeg var informert jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru.
1: Ja.
0: Nesbru. Som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var mange altså som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, ja. Men det er mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, ja. Og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet er nå oppe i min bakgård. Noe som er jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det.
1: For det var jo hele ideen. Det skal en stor, ja. Stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugler bader.
1: Ja.
0: Og så jeg satt for langt unna, så når jeg kommer med etter sending, så må jeg flytte på det. Poenget er at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag,
1: ja,
0: så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det,
0: selvfølgelig. Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Så det kan være små ting. Det kan være store ting.
1: Ja, kanskje noen overraskende ting.
0: Ja.
1: Send inn da, da går du inn i NRK Radio-appen, og så trykker du på Reiseradion og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, ja, om vi skal lese det opp eller ikke.
0: Ja. Det er rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg er veldig glad i. Plystring, det her fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det er Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det, for det er det de heter. Altså det er Peter, og det er Bjørn, og det er John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, Bjørn og John? Eller står det Peter? For det er mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det er jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt oppi nord der.
0: Ja, oppi Dalarna.
1: Dalarna,
0: nei, det er lenge ned. Hva heter den lenge oppi? Lulo.
1: Lulo, ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn, når du har kommet her.
1: De kunne ha tatt komme der, for det er Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også.
0: Mm.
1: Litt tyngre avslutning, ja, med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det er så feil.
1: John, Bjørn og Peter, det er minst flytt, etter min mening. Nei, de valgte riktig.
0: Valgt riktig.
1: Peter, Bjørn og John.

0: for en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lett av, plystremessig. Så det da Peter som sjefsplystre.
1: Jeg har helt sikkert hatt plystremøte. Ja. Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget
0: ren. Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokalet.
1: Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal?
1: Gjestevokal, Tette Lidbom.
2: Hallo!
1: Velkommen! Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevål stadion. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør du godt. Jeg på USA-tid, så jeg usikker.
1: Altså. Jeg tror det var rundt der, 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå, kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, det, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit og så tenker jeg så, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt på NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså hvis jeg på jobb sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn. Men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne.
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio. Nei, så jeg satt jo så Brasil spilte klokka kvart over to i går. Eller i dag, jeg vet ikke det. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevål stadion og lede oss gjennom da forspill for Norge i Frankrike. Det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøte. Hva slags forhold har du til ordet og titelen skipper?
2: Og jeg tenker med en gang på tegneseriefiguren som spiser
0: skipperen?
2: Ja, som spiser spinat.
1: Jeg
2: synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat har holdt seg bedre enn skipper.
0: Det gøy at hvis det du tenker på når vi sier skipper er tegneserien, det sier jo man noe om at du ikke er så mye ute i båt.
2: Jo. Altså, ja, men jeg har jo ikke båtlappen.
0: Eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båttur. Skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det er dypt, det er kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer korter?
0: Ja.
2: Det er sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20-årene når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde
0: jeg
1: ikke?
0: Nei,
1: men nå er det altså, ja, er det. Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, altså digresjoner i livet generelt er jo altså livets smågodt. Altså det er jo helt fantastisk.
0: Ja.
2: I møte. Akkurat som du sier, da kløe, utslett.
0: Mm. Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen, og møte.
2: Ja, men det er jo, det her var jo ikke i 5 minutter.
0: Det er et kjempekort skippermøte. Da setter vi i gang.
2: Mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når Redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund og Stormbull i Stavern.
0: Nå er det ferdig. Kjempebra.
1: Det var veldig, veldig god.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant.
1: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia, og i dag skal vi kjøre Stelvio Passe etter reiseradion, må det bli Sound of Music. Åh.
0: Oh, ja, der, ja.
2: Og det vakkert. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
1: Ja, vi har kledd oss helt likt.
2: Dere er begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
0: Og shorts.
1: Jeg har lagt ut nå på Facebook og på Instagrammen min. Ja. Altså, det er tullete likt. Det er tvillinglikt.
0: Ja. Det er faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før i dag.
1: Nei, og så traff det så til de grad med min shorts. Ja. Helt lik shorts. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål i morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
0: Ja.
1: For det er en ting er hva de presterer på banen, men så er det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller er det faktisk det vi driver med roekonseptet,
2: altså, noe som slår an? Vi her i Norge er roligere på roing enn verden. Det er i verden det har tatt av.
1: Ja. Altså,
2: ja, vi har jo enten litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss i hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island i EM i Frankrike.
0: Jo, jo.
1: Ja.
2: Det er klappinga.
0: Ja.
2: Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant?
1: Det var inspirasjonskilden også,
2: ja,
1: til han som
2: det
1: startet
2: inspirasjonskilden.
1: Med det.
2: Ja. Så nei, verden elsker roinga, de synes det er så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott, og det, mine damer og herrer, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
0: Men er det litt fordi, sånn som i mange andre ting, vi må ha et tydelig konsept, det er mulig å misforstå.
2: Ja.
0: Der føler jeg roinga og viking-imaget til Norge har blitt.
2: Ja.
0: Det er lett å kjøpe.
2: Det er lett å kjøpe, det er enkelt å gjøre, det er litt rart, og så er det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden usett vanlig eksotisk.
1: Og veldig visuelt.
2: Ja, ja, men det er jo
1: midt i all jubling,
2: en som
1: sånt,
2: ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli liksom 500 000, så ser det jo mektig ut.
1: Men det var gøy også, han ene som nekta ro.
2: Ja, ja, men han får en viktig stemme for mange som har suttet rundt et forspill og tenkt,
1: jeg må kunne heie uten å ro.
0: Ja, det føler jeg kunne vært meg, altså. Ja, ja. Jeg skal til ro. Men dette er jo liksom vårt kjennetegn. Mm. Er det noen andre land som liksom har et veldig sånn tydelig support image?
2: Ja, jo, det er masse. Altså, nå har jo Usbekistan er jo med i VM for første gang. Jeg må jo bare hylle dem som ridd. Det var flere av fansene som ridd inn i full armor, altså rustning, som om de var altså klar for krig i de gamleste dager. Det var litt sånn vakkert. Så de har gått liksom all in den veien. Det er jo egentlig litt samme som vikinggreier. Ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det er jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut i noe annet fargerikt, fordi afrikanske land er jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller han faktisk, han er kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det er å stå som Patrice Lumumba-statuen i Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia i 1960.

0: 60. Han har på seg de vakreste fargerike dresser, og der står han, altså det så fett. Det så kraftfullt.
1: Men hvis de skårer, han jubler ikke da?
0: Hvorfor? Han står mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så det, han en ekte statue.
2: Men det sånn stil sånn, det var jo, nå har det feil med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan liksom, er han så stiv?
0: Han er så stiv, og han er hakkefet, altså han er demmers Haaland.
2: Ja.
0: Ja, han er Karl Johan statuenes Haaland, han er den fetteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene i VM som er best, altså de aller beste fansen, det er Argentina, og Skottland. Og det, Argentina har det jo enkelt. De har jo Messi, ja. De vant jo sist VM. De kommer altså i hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men i Sør-Amerika så er fotball religion. Og det skjønner du når du ser en Argentina-kamp. Altså det et konstant kjør. Og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser
1: kamp,
0: ja. Ja, men hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så det sånn
1: har vi noen unger å løfte?
0: Der er vårt barn. Mens Skottland-fansen like mange, altså i hopetall, de kjører mer den pub-fest-aktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det er nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
1: Oi, det er såpass.
0: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med, de har aldri gått videre fra gruppa, og nå tappte de jo mot Brasil i natt. 3-0, som gjør at...
2: Var det noen tabber der og sånn?
0: Ja, det var noen tabber. Det var ordentlig vondt.
2: Det var litt vondt.
0: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså, deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt bonus.
1: Og så brenner de alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
0: Det blir jo maks 2 uker.
1: Da tar vi Boston Beer Party.
2: Det er noen helt nydelige folk, til meg bare si. Ja. Altså, hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å tape mot, så føler jeg nesten hadde vært Skottland. Altså.
0: Da er det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt. Ja,
2: men det er altså så nydelig.
0: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
2: Ja.
0: Der er det så ordning og reda. Det er under kampen, så er det de, alle vet hvilke sanger han skal synge. De støtter laget sitt.
1: De har program liksom.
0: Ja, de har program. Og de støtter laget sitt uansett hva. Og så gjør de det som jeg synes er det vakreste. De rydder opp etter seg.
2: Ja.
0: Og de rydder opp etter der. Ja. Og de rydder og
1: det gjør... Gå langs radene og ta med seg popcornbeger og...
2: men det er jo ja, men jeg har vært i Tokyo.
0: Ja.
2: Det er, altså, det er ikke et fnugg på bakken. Og så er det heller ikke noen søppelkasser.
0: Nei.
2: Er det ikke rart? Så de tar med seg søppla.
0: De putter det i lomma.
2: Putter det i lomma.
0: De har forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det da er norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp er det her kjente krysset i Tokyo, Shibuya-krysset.
2: Ja, Shibuya der.
0: Det største krysset. Der, rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare koker det i det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner i Paris, ikke sant? Det er bare, de står og jubler, klikker, blæser i fløyta, bare helt sinnssykt, og så hører du, ja, nå er det rødt lys, da går de på... Da er det helt rolig, da sprer de seg. Da er vi ferdig med feiringen.
1: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon, og ja. Selvfølgelig, vi må jo spille den.
0: Ja.
1: Bli litt lenger da, Skottland.

0: Vi har besøk av Tete som sammen med Silje Nordnes skal lede da en forspillsending fra Ullevål stadion i morgen. Vi sa 17.30 da, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det er sant, men det er fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg er på Jetta.
1: Jeg er på USA-tid på grunn av VM.
2: Men fortell, hva er det som skal skje? For dette er jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det er jo sånn de beste forspillene oppstår. Det, ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene du har vært på, er det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer impromptu?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det er jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det er jo strålende sol i Oslo, og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da er Norges største dag, 17. mai, bare at det er fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemninga i gang med god hjelp fra resten av landet. Det er jo det som er litt vakkert med det her fotballaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De er jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han er jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå er verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det er akkurat som på 17. mai.
1: Ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson er fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadioner. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Det er helt på 17. mai, Berke.
1: Og hvis det er noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig, Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde i gang de tre viktigste emmene. Hva er det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
3: Mat,
1: ja.
2: Mm.
3: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
3: Jeg tenker på mølje.
1: Ja. Det. Ja, det er under mat. Nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på denne store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk, og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år. Så det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da, Karin Magnus, VM, og så tenker du tilbake, er det noe som dukker opp? Er det noe du tenker sånn?
3: Ja, det er jo i USA hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut.
1: Ja,
3: når vi spiller med
1: VM 94.
3: Ja, det ser altså så varmt ut. Ja.
1: Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
3: Ja, det var vel noen søppelsekker da.
1: Riktig, vi trent i svarte søppelsekker. For å være klar for varmen.
3: Men er det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet,
1: ja,
3: og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt det til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette er ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått det nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallsspillene å viske sakte, men sikkert ut. Er det ikke rart?
1: Det er kjemperart, men det er jo fordi vi er så gode nå. Og det er derfor vi nå skal ha denne forspillsendingen på NRK 1. For å bare gire... Det, her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De er jo en av VMs aller største favoritter. Men så er det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det er gruppefinale. Vi skal ja, går det bra, eller?
3: Har du fått fotball i halsen?
1: Ja. Vi har fått fotball i halsen.
2: Jeg var ute hos deg.
1: Ja.
3: Martin, gå ut og så prater vi litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Vi møter B-lag, da.
1: B-laget, ja, det var, ja.
3: Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoster.
1: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
3: Men Tete, altså Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som er kanskje litt sliten, passe på at man er klar for sesedelsfinale. B-lag blir jo egentlig feil å si i begge de her troppene, for det er så sterke tropper. Så Frankrike sitt B-lag er jo alle sitt A-lag, på en måte.
3: Ja.
1: Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte. Så det jeg tror er at den kampen, uansett hvor mange bytter det blir, så blir den åpner enn hvis det var liksom startelveren til begge lag. Og så blir jeg overrasket om de to beste ikke starter, Mbappé på Frankrike og Haaland på Norge, fordi de to jo på sin egen tokt i tillegg. De skal jo ha toppskorertittel.
3: Ja, og så det vel noe her med å spare, men også være i flyt.
1: Ja, man holder i gang, ja.
3: Ja, Haaland, han jo så sulten på målene at å sette han på benken, det vel ikke nødvendigvis så lurt det heller.
1: Nei, han jo mannen som måtte ha fått både unge og gamle til å huske på uttrykket, hvis det var det en gang, kromme nakken.
3: Ja.
1: Altså, det jo, jeg må innrømme at jeg fortsatt litt usikker på hva det betyr på andre mennesker. Men når kommentatorer sier nå krommer nakken, da skjønner jeg det. For meg er det bare Haaland som kan kromme nakken, og han er så kromma nå at han bare har lyst til å gå ut på banen og kromme nakken og score mot Frankrike.
3: Tete, tusen takk for at du kom.
1: Det var hyggelig.
3: Jeg håper du får deg litt søvn før denne sendingen. Jeg vet at du har mye oppe på natta om dagen.
1: Ja, jo. Det jo mest på natta og på kvelden det skjer. Og, altså, blir det så ille at Martin ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra. Så jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.15 på NRK igjen. Og gjør noe litt smartere valg enn Martin. Pass på helsa.
3: Takk for at du kom til.

0: Emma Sandbakken for alle typer ting I reiseradion.
1: Ja da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står den og lusker på baksida der og sender melding til oss. Det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så det en sted på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om da, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele dem med oss, så gå inn I eller NRK-appen, finn reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørne så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørkje, ja. Du må ikke spørre hva vi fikk denne ideen, men altså nå på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørkje. Og skal opp og klukke. Og så har faktisk passert kjørkjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullback må. Du sikker på at det skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå. Nei, opp.
2: Det går bare en vei, men det begynner å bli trangt her da. Men også, det jo tøft å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det stedet å være organist I sjølvaste Bergstaden sier Røros kirke?
3: Ja, på en dag som det her så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
2: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at altså, nærmest toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spire all fullback mo. Dette her vanlig like morgen og trim for organister?
3: Ja, det pålagt trappe opp og så vinke til byen. Ja. Ta det med ro, organisten våken. Ikke få panikk.
2: Men det var overraskende lite kjei.
3: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg blir ikke kjei.
2: Kokki organist. Men her ser oss I hvert fall utover hele byen. Og denne kirken ruva jo ganske tøft I denne småhusbebyggelsen rundt oss.
3: Ja, det vel få plasser der effekten av et sånt bygg så tydelig som Røros, egentlig da.
2: Og så var det en ny kirkerum her før oss begynte å gå opp så her forferdelig lange tropp inn, og orgel her var ganske stort.
3: Det stort. Det to da, det et som lite også. Det vært så fint det.
2: Du, hva får du plass oppi der?
3: Ja, altså, jeg har jo tenkt at det var kanskje litt derfor jeg fikk jobben da, for jeg tynn. Så jeg kommer innom trange gangene.
2: Kvalifikasjonen var først og fremst tynn, ja. Ja. Nå står og ser mot Slagghaugen og Røros. Hva det du burde, ser du her mot nå?
3: Nei, nå ser jeg, nå må jeg snu meg. Og under 80 grader.
2: Ja, ja, da ser du.
3: Da ser jeg mot Røros Hotel, og så bak der. Der regnbunnen kommer fra. Der bor jeg.
2: Der bor organisten. Men så ser du den her, ja, hva tenker du om arkitekturen? I Røros, når du står her og ser den over gata, de har vært nøyige med rette lino.
3: Ja, de må ha hatt en plan, ja. Det tydelig. Det var vel tyskerne.
2: Det er tysk presisjon på gaten her.
3: Ja, uten at jeg egentlig vet det så godt, men tror det.
2: Jeg har tenkt på å stille deg spørsmål om kirka, men du jo først og fremst organist.
3: Ja, ja, altså, det...
2: Du vet hva du sa?
3: Jeg vet å fortelle skrøner, ja. Ja.
2: Hva jeg fryktet. Men nå står du og ser mot Slagghaugen. Ja. Og da, dit har jeg egentlig tenkt meg litt etterpå, mm-hmm. For der ser du at den driver rigget et visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jeg må etterpå.
1: Ja, hva skal du gjøre der?
2: Du jo et Norges største spel da, som foregår I disse store, store svarte slagghaugen og går for Røros. Der ser du at man har fått opp en tribune. Og mye høytalere og forskjellige styr, så der tipper jeg at det noe action. Ja. Så det tror jeg skal dit etterpå, jeg hører hva den driver med det. Jeg kan spille litt. Ja.
4: I'm staring at her text. She went from a one to an X.

0: MC-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer en. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl, You Know It's True. Det ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg Vanille. Dette lett. Men hva het han andre?
1: Ja, hva het han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født I Feil Kropp. Forbokstaven I fornavnet vi ute etter.
2: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg I 2024 innerst I en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn I NRK radioappen under Reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og I potten, kjølebag og badetermometer.
2: Sånn.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte du her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg. Og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. Tete har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytte på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som B-lag.
1: Det har det.
0: Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: satt det på B-lag. Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, det er jo nå de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus. Ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Du hadde ikke språk. Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge. Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Å, den er nydelig. Vær så god.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten i natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting i Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere titall skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styremedlem i støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen i dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride, så er det sånn at jeg merker at jeg er mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun I ganske godt humør. Det pleier jeg I hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte I går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen I bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei Ola.
1: Hei Ola.
0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. PS, vi hører på reiser.
1: Ja. Der fant Ola det ut.
0: Hei, Ola.
1: Da det bare å kjøre inn I en liten lomme
0: ja.
1: Og se konemor I øya og si, legge meg flat, og ja. Der, jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer I ettermiddag, for det ikke søndag, og det muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten I bilen. Her får vi Sondre Justad, som jo passende da. Det jo romantiken, det her, riv I hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i vers, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Hvis det hadde gått an å hatt kalv inne, eller var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare forble kalv.
0: Altså det min soleklare førsteplass når det gjelder dyr, er altså så glad i kalv. Jeg har jo hatt,
1: hatt kalv?
0: Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten gikk inn i fjøset, de drev gård. Og det å få kalv til å suge på han. Og så suttelyden der. Altså din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså de er veldig, veldig
1: hårde. Jeg må google det etterpå.
0: Ja,
1: som er og det er de hårete?
0: Hårete.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten.
0: De smiler,
1: det?
0: Ja. Og veldig store fortenner. Det er altså noe det søteste.
1: Så gøy at de er så ustrukturert i beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Hopser rundt.
0: Ja, det er altså så søtt.
1: Jeg er så glad. Grunnfølelsen er glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter i godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han er snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, ja, men det er jo engelsksetter, så det, de vil jo ha litt tempo de.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: ja du går
1: kom
0: på tur.
1: Da. Ja, kom da. Stakar sitter i godstolen, vil bare slappe av litt. Nei, Ask, tur.
0: Sorry. Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun er utenfor
1: vinduet. Se på nydelig sommerkjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja,
1: kom da. Se, tur.
0: Ja, tur.
1: Vi er ute på tur, hun.
0: Skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom da.
1: Ja, kom da.
0: Ja, kom da. Jeg kom da, Der er jeg
1: ja, for nå vet vi at du er på plass, så kan vi prate med henne etterpå. Nei, så skjønn. Er det korallkjole? Du er jo, ser veldig, veldig godt ut i dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalen matcher opp. Du har korallfarge på sandalen der.
2: Det er så tilfeldig ute i gangen og bare ventet på meg.
1: Ja. I dag klaffer alt, det kommer til å bli tidenes prat etter allerede. Ja. Hvis vi måler ut fra antrekket, jeg er for Magnus er likt kledd. Og du,
2: ja, det kan være litt kjedelig egentlig.
1: Ja, men det er jo du som skal skinne.
0: Du som skal skinne.
1: Ja. Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland, men først skår, I could miss you forever.

0: Ja, det var Boy George og Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingeborg Bratland skal til Kent, og Boy George er fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til
1: Surrey.
0: Surrey? Så der er vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingeborg skulle få I seg gluten I løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even. I stad var du I et klokketårn på Røros. Nå du på et spel, eller forberedelsene på et spel.
2: Ja, forberedelsen omringet av store svarte slagghauger ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet. Og her kommer en gul Rolls Royce. Hei!
1: Oi, såpass.
3: Hei, hei!
2: Du, hva heter du for noe?
3: Hva sier nå?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, da Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros. Så det ingen som spør etter navnet ditt?
3: Nei, det fordi jeg bare må glemme over selv.
2: du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte har vært det Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Jeg må rette seg til lite, fordi at vi var to stykker som dro det I gang I sin tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg sole mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls Royce og langt hår og skjegg. Du type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så det liksom ikke noe å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært det veldig. Det sånn en merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det jo vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale øres på en slik en ungdommens år. Og så tenkte jeg, nei, endelig, nå skal jeg få tak på en, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja.
3: Det,
2: og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var vist igjen. Og så veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat. Men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden her. Si litt om struktumspillet.
4: Ja, skal vi si det. Det jo et, jo ganske fersk I faget, men det har utviklet seg til. Det blir et kjempestort arrangement da. Med 12 000 publikummere og fra hele Norge. Utrolig engasjement også utenfor Røros, men spesielt innad I Røros, det jeg tror det henger I DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år, og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som engasjert, så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt tok med seg 10.000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellet. Og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nyttår I 1718.
2: Hvor mange folk har dere inne på spillet her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
5: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillig fra Forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innen delen så vi cirka 300 da, 350.
2: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
6: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg med på teknisk nå.
2: Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Kurt Ove Holden.
2: Her det Rørosinget I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til, og så jeg har aldri kjørt Rolls Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg at andre?
3: Ja, nå har jeg jo egentlig hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne ta bort pleddet, så skal bolumen min tur.
2: Det jo ikke heller Rolls Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
2: jeg hoppet inn, jeg.
0: Dytter du vekk hunden, da?
2: Du,
1: tar du på fanget?
2: Jeg kan sette meg I bakse. Kanskje jeg setter meg I bak... Jeg kan sette meg i baksetet, det jo enda flottere.
1: Ja, for litt vind i håret.
0: De tunger seg til de hundene når de skal prøve å gå bak.
2: Du, nå sitter jeg endelig i baksetet på en Rolls Royce.
0: Og hunden sitter foran.
2: Kosa meg. Hun foran og Arnfinn.
1: Det sånn at du skal til Trondheim, skal han kjøre deg dit, eller?
2: Ja, jeg må nå i hvert fall spørre om han vil kjøre meg en bit på veien.
0: Du oppdaterer i morgen hvordan det går. Hils Arnfinn, ja. Lokalt pokal og forfatteren av spillet Elden. Takk skal du ha, Even.

0: som kanskje var en litt trist låt ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilbåt med kona. Du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der du, Victor. Der du.
0: Her står du. Du har vært der i to uker, altså vært på båt to uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for to uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inn i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig!
0: Ellers, hvordan liksom livet? Er dette en seilbåt, eller?
2: Dette en seilbåt, ja. Og ja. Derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan er livet på en seilbåt?
2: Ja, det helt fantastisk. Du må jo holde det fast da. Så nå blåser det 14-15 knop fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da. Men sola skinner, og det utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja, ja, ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå er det for da har du liksom mobilen, hva ser du for meg? Ja. Mobilen i en hånda og hånda andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i en hånd, den andre hånda er jeg fri. Jeg går på autopilot nå,
1: så det er fantastisk. Du kjører autopilot, ja, så du bare står der.
0: Er dette nå får jeg et lite inntrykk at dette er en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med?
2: Ja, på en måte så det, men den 22 år gammel, så, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men du har, altså, du vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen, som fikk suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på plate, men de danset på egen hånd.
2: Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
1: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter etter han andre, og det var Milli.
2: Yeah.
0: Husker du at du var sjokkert, og du fikk vite at du ikke sang selv?
2: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
1: Da koset du deg.
2: Ja.
0: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg, som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
2: Ja, det E for Emma.
0: Ja,
1: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek, som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her
2: Og det Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
1: Ja, det vakkert, men det også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar
2: Geiranger.
1: Ja, men når du slår sammen bokstavene...
2: Åja, det meg.
0: Ja da.
1: Der vi.
0: De skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten. Noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
2: Ja, vi må være hjemme om... det går litt i sur med dagene, men en 8-9 dager, det er 10 dager til jeg må være hjemme. Senest. Ja.
1: Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
2: Ja, da, vi holder oss fast.
1: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
2: Ja, jeg så nerd at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
1: Oi!
2: Så her det nå. Nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så det 14,9 grader i vannet.
0: Oi, det sånn at du bader i 14 grader, eller?
2: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt oppover Vestlandet.
0: Ja.
1: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
2: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
0: Ha en nydelig sommer!
1: Takk skal du ha!
2: Tusen takk! Ja,
1: adjø!

0: Ja, da det klart for badetemperatur, og vi starter i Agder, Kristiansand, Haus, der det 17,8 grader. Buskerud, Lier, der det i Engersand havn, 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda i Akershus, 17,2, og Torpstranda, Innlandet, 16 grader.
0: Så vi i Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der det 12 grader, og vi skal til Oslo, der det Brekkedammen ved Frisja, der det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader, Godalen friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader, Salentangen i fortsatt i Telemark, 18,5 grader.
1: Og så Trøndelag, Lianvatnet, har 16 grader, og Hurpehørn, Vestland, 10 grader. Ja.
0: Vestfold, Nordre Jarlsberg Brygge, 18 grader, Sandviken, Vestfold, 16 grader, Korbø. 12 grader.
1: Ja, skal vi ta med oss papper på Østfold også da? 18,5, og det var vel egentlig en grei gjennomgang av Norges vanntemperaturer?
0: Det vil jeg si. Mm. Vi tilbake i morgen, da det både kampdag og ny reiseradion. Vi får besøk av Janne Forme og
1: Morten Hegseth. Mm. Og så må vi bare takke alle som har bidratt i dagens sending. Dere har vært meget gode, både på konkurranse og på å dytte informasjon inn i oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt klinkspørsmål får dere i morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg tropper av. Nå klokka 11. Vi høres i morgen. Ha en fin torsdag videre.
2: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelva i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelva i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Fortell at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass i iranske trusler. Tankskipet som segler under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleken til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her hos meg. Nå får du Gnarls, Barkley og Crazy.

Charles Barkley og Crazy. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1, 6 minutter over 11. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsatte med Reiseradion også I morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikarene da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkika I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette inn der hvis du vil ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta Som du.

Er det noe man spør om det da? Er ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again? Det ser ut som at I inboxen min, altså ser det ut som at folk prøver å være litt tryllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa, var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den kraften som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det her ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting. Jon Petter, han skriver I Fredrikstad, og Valer har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste det rareste jeg vet om, skriver Jon Petter, og det ingen andre som har sendt inn heller. Julemu, hvor kom det ifra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin forteller at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det Brødløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brødløs der altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver Stian. Der det flere sånn luftnavn, vet jeg. Tappeluft ganske gøy. Mens Oscar, Bjørn Oscar, han skriver at I et fjellområde på Beitstad I Steinkjær har vi to populære hytteområder som heter Skithøle og Bleia. Jeg kunne også ha tenkt meg en hytte I Skithøle. Lov å si det, det ikke jeg vet. Thomas kommer flere høl. Fredagshøle ved Fredrikstad, det jo interessant. Mens Pernille også kommer et annet høl her. Hurrahøle I Askim. Det her var greit. Ikke av det groveste jeg hørt, men veldig mye rart. Og så den her tissvassklumpkjønnen I lierne også en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken våres.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje der da. Jeg vet jo ikke hvor du bor her, Eivind. Men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsket seg en låt, og jeg tenker at dette en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsket av Stian til deg, Eivind.

Det høres jo litt ut som de sønger susa I håret også, og det jo ikke så langt under hodet, så det får være greit. Søster Jamme var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ut på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjøre, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferja der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: liv. En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Og oppe på månen, apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estensdamarka I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg. Ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vallers så det en plass som heter Skrukkefylla. Og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har vært skrukket. Skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss Fælfette, en vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skriver dem. Torsken Fiskeindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnavn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag, som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også ifra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

Way I sommermusikken her I NRK P1. I Stjørdal, står det I meldingsinboksen min, så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet, og da de da fikk tunnel der, så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De likevis å stable ord oppå hverandre der, og tenker at det noe greit det da. Du trenger ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her fra Vegard. Her står det, en av mine favoritter Seter. Setra I Heim kommune. Da har man gått om for kreativitet, eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke, bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn, men det et litt artig navn på låta som hun har ønsket seg, nemlig Dai Dai fra Shakira og Burna Boy. Fantastisk VM-låt som får alt for lite spilletid, overraskende nok, skriver Charlotte, melder at de bobilturister på vei mot Helgelandskysten. Ok, dai dai, god tur, håper sola blir med nok.

Die fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på en steter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrivet. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja, kreativiteten på topp der. Og så har vi fått melding fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnavn. I dag, han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, for det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det On The Beach.

Admiral P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig I. Anna Berg-Grete forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hidra så det en plass som heter Kosjen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da. Den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheterne. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt for varsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaka i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time akkurat nå. Musikk fra Tone Damli på Berge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett utom Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Happedam ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst Stopp. Har vi også lille karvann som på folkemunnet blir likkarvattnet, skriver Rodger og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også og en av årets beste sommerlåter kommer ifra Ramon og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, noen remixer av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte vintertiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

Ja, det litt fint å få den låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nyt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, ja. Kanskje vi litt barnslig. Ole Kristian sender I hvert fall Kushøle og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart, når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger Knurfuglodden på feren. Ja, og så har vi da Mai Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn, det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønsker deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem, kanskje den aller største, etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

ikke var fornøyd med hvordan det uttalt det ene stedsnavnet I Meråker, Knulfurul og din. Og det jo ikke at det støkt, men det så vanskelig å si. Ja, ja, fiskløysa et vann med fisk for å forvirre I Namdalen, skriver Gunn Karin.

Det jo litt rart at jeg på en måte har klart å vente helt I dag med å spille den da, men ønsken kom faktisk ikke før I dag, men nå det sommertider altså. Vi skal ta med en liten oppdatering fra trafikken, da skal vi til E18 I Tønsberg I Vestfold, der altså I retning Drammen. Dette blir rett utenfor Barkåker for det som godt kjent der. Der Gulli Miljøtunnel stengt på grunn av noe skade eller feil på installasjoner, og det litt kø I I området. Og for deg som skal kjøre langt I dag, så turen innom Statens Vegvesen sine nettsider litt smart for å sjekke veiarbeid, og kanskje også sjekke ferjetida hvis du skal ut og ta ferje I dag.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Sundreberget er kanskje ikke et rart stedsnavn, men det er et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjella og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått meldinger fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminna oppe I høvet mitt. For Sigbjørn har en slenge seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på Fetta I Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle oss som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og springe noen etapper, så si gjerne fra. Det her har jeg lyst til å være med på. Sommerminna deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din aldeles nydelig. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran og Castle on the Hill, du hørte den her I sommermusikk I NRK P1. Vi I ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter. Så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding I dag og lagt med navn og adresse, med I trekninga, uansett hva du har skrivet I den meldinga. Så enkelt det. Så vi tar med den siste meldinga for I dag, Line, hun skriver hei og sjo fra solfylte Fredrikstad. Der har vi hørt fra tidligere I dag, vet du. Fredrikstad og Valer bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere I tillegg til dette her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line I tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber om å få høre Ella Lockert med Ta med deg, smilet ditt og gå. Den spiller vi før vi trekker en vinner av dagens sommerpakke.

ga oss uro den her torsdagen I sommermusikk I NRK P1. Før den så hørte du Ella Lockert og ta med deg smilet ditt og gå. Og da det på tide å trekke en vinner av dagens, ikke tema, men blant det alle de som har sendt inn melding I dag. Det veldig enkelt hos meg da. Send melding, skriv nesten hva som helst og tar du med noen adresse, så du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår. Da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og det har kommet inn så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter Latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noen ting med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1 så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

Me fikk du I sommermusik I NRK P1 Og den første uka her med sommermusik har jo vært veldig, veldig gøy Og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går Under gårsdagens tema låta vi har hørt feil på Og den her meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym Men her står det I hvert fall at sønnen til den her personen hadde hørt Trenger ikke båt, penger og bil, heller ikke strøm For det har jeg ikke tid til. Og hva Freddy Kalas egentlig synger, ja, det kan du vel høre her da.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne til jordskjelv I Venezuela I natt har stiget til 164, og det ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende I ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting I Røde Kors.
1: Det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept I Nes I Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet å styrke tryggleiken I området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres I småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PN. Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I natt altså. Fernando var hjemme I Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham I dagens. Venezuela var jo allerede I krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitær hjelp. Og 2 uker ut I fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kapp Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende Europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Norge en underdog, eller vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: var Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapsa I hovedstaden Caracas I natt. Det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da skjelvet traff flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
1: Observen, después del terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det, og du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, også mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, fordi det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre alt det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så, som sagt, det var klokka 1. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokket, rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå så klart når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, også det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
2: Så etter noen minutter, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, her I Skien, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde
0: Nei.
2: Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
0: Mm.
2: Så det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp i Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså i Skien da, mens resten av storfamilien din i krise milevis unna. Hva gjør de nå? Hva håper du skal skje i timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær i Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var i mai i Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lande begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med i dagen, så det nettopp generalsekretæren i Caritas, dere som lytter til NRK PN og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks, etter musikk fra Emilie Hollow.

0: Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær hjelp, og også Kina, Spania og Mexico blant landene som sier de klare til å bidra nå. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere I dag at også vi skal hjelpe til.
1: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
0: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I det jordskjelvrammede området nå?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier, og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traumebehandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå. Da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tiden som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det de samme menneskene I posisjonene. Så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, De er altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanerne.
0: Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lex selv her i NRK P1. Du får låta som heter Svag.

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tid og blir. Sånn det var altså Victor Leksell der. Her I dagen så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her I NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode. Satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3. Med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde I GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill. En sånn underholdningsmaskin som har levert nå I år etter år. Og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder I hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, og så akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på I lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet I kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk I livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer I USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn I et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havnet den situasjonen. I GTA 5 så fulgte det tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad I, eller I hvert fall engasjert I, som har på en måte en klassisk thriller-oppbygging med en begynnelse, midt og slutt og alle disse tingene der. Og det viktig å få med seg også, fordi dette jo et åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil, og mange gjør jo det. Mange driter jo I historien.
0: Ja.
3: Men historiene her har vært veldig gode altså.
0: Og klippet vi spilte I starten her hørtes ut som en trailer til en film egentlig, så det jo, ja, det noe med det med historiene. Men du var jo inne på dette med at 13 år siden forrige GTA-spill kom ut. Siden da så har jo både spillbransjen og de teknologiske mulighetene utviklet seg enormt, mens fansen har fortsatt å vente og vente. Kan de leve opp til forventningene, tror du?
3: Det jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette jo en serie som på en måte I veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet I dag?
0: Ja.
3: og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se I dette spillet.
0: Ja.
3: Det foregår I Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke.
0: Mm.
3: Jeg veldig spent, og det ikke gitt også at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den I USA.
0: Forhåndssalget starter altså I dag, men selve lanseringen jo først 19. november, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
3: Ja, den fikk vi jo vite.

0: I natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. Og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette er jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får I tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition og ikke kan gå inn I tatueringsshoppen som designs av en veldig kul kunstnerduo I Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt I en annen frisørsalong eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som I utgangspunktet jeg mener da burde bare være I spillet, at de kunne bare tatt en pris for dette her I stedet for å liksom spille litt på den der pokkeren, eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
1: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men I dag altså forhåndssalget I gang. Rune Fjell Olsen, takk for praten.
0: Bare hyggelig.

0: Av sted var det gjort vi med Emil Karlsen og Manne der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Temperaturene stiger, og det gjør også skogbrandfaren. Nå det lokal skogbrandfare på store deler av Østlandet og I Agder. Det kan være lurt å huske på det da, ute I naturen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og litt regn av og til. Longyearbyen får 7 grader. I Finnmark blir det enkelte regnbyger på Vidda, og I øst ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det I nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling. Det blir skya og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skya med regn og regnbyger I dag, men I indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn I ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med periode med sol I Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp I liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp I 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men I ettermiddag vil det I perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og I fjellet I Sør-Norge blir det en del skyer I vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse for 10 grader og flere detaljer om været finner du inne på yre.no
1: En podcast fra NRK
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin Jeg programleder I sportsdesken Brenna Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM Blir det rastaflette på Håla?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK P1. Du hører på dagens, og I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer Joao Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå I dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp I oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss. Du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper, som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn. Okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeeventyr så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heiet frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverden da.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike i sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt om vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
6: Dette dagens med Anniken Sandekrø.

0: Panelen sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt en halv million mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe som mer en sånn dark horse bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, hva noe det da?
2: Du, det, Dark Horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg vet
0: det
2: ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt.
0: Ja.
2: Men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere I verdensklasse, og som også fremstår som veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdoggene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske, kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
1: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene, altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi jo ikke I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie, og kom inn og vant jo hele mesterskapet, og var vel sånn sett da en underdog, eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
0: Mm. Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke jeg, det jo et helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av.
0: Ja.
2: Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og
0: mørkhest,
2: ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor mørkhest, men vi har jo en del andre type norske begreper, altså Vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her I Trøndelag.
3: Hva det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen.
3: Og tupper liksom?
2: Jeg tror det.
3: Ok. Ja. en tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
3: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark og
2: vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, mm. men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
3: Ja. Ja, vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
3: vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
3: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså hvordan tror du det kan gå med underdogsa?
1: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså det, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
3: Mm. Det altså flere underdog som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørve, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
2: Takk.
1: Helt takk.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molte Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også I Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre, krever at helseforetaket får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Ja, det var Every Time We Touch med Maggie Reilly, og her I Drammen så ser det ut som sola skinner, men meteorolog Bente Wahl, hvordan ser det ut I resten av distriktet?
1: Nei, det ser veldig bra ut. Det en fin dag. I dag det ikke noe fare for noen byger, sannsynligvis I hvert fall. Ikke som jeg kan se, og temperaturen jo allerede blitt ganske høye. Drammen varmest nå med 27,2 grader. Det skal vel ende opp kanskje en grad eller to til I løpet av ettermiddagen. Ikke sikkert vi nå 30 I dag, men det mulig. Men nå vi det ikke I dag, så det gode muligheter I morgen.
0: Ja, for hvordan ser det ut I morgen og inn mot helgen?
1: Nei, vi har jo fått inn veldig varm luft fra Sør-Europa. Mange har sikkert fått med seg denne hetebølgen som har ligget I Spania og Frankrike, og nå på vei nordover mot Sør-Skandinavia. Blir nok enda litt varmere I morgen. Jeg tror nedre deler av Buskerud får nok flere stasjoner som kan passere 30-tallet I morgen. Litt forskjell I fylket I morgen, fordi på Nordvestlandet, fra ja, Vestland fylke og nordover, så trekker de inn et nedbørområde, og det kan berøre litt de øvre delene av Buskerud, som gjør at de ikke får det fullt så varmt fordi de får inn denne nedbøren, mens det da finvær I nedre deler av Buskerud og veldig varmt. Så litt ødeleggende denne fronten som kommer inn da helt I nord. Nå blir den ikke liggende sånn veldig lenge, så allerede sånn ut på kveld, ettermiddag kvelden, så nok den passert. Men da begynner det å nærme seg litt byger. De kommer fra Agder. Sikkert en del som skal ut og se fotballkamp på storskjerm og kanskje noen andre arrangementer utover fredagskvelden. Tidlig natt til lørdag så det fare for noen kraftige regnbyger med torden, så det må man ta høyde for selv om det finvær når man går ut på ettermiddagen.
0: Tusen takk for den oppdateringen, Bente Wahl.

0: Lighthouse Family med High fikk dere der.
1: Ja, og i morgen så møter de norske fotballherrene Frankrike i VM, og for drammenser Martin Ødegaard har mesterskapet vært en barndomsdrøm som går i oppfyllelse.
0: Han trekker spesielt frem den enorme støtten landslaget får av de norske supporterne, både her hjemme i Norge og i USA.
2: Nei, det helt enormt. Altså, jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som jeg har fått. Altså, særlig her da, hvor du ser at du skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut. Men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her, og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
3: Det kommer masse bilder av barn som kjempet seg opp på natta for å se Senegal-kampen og så hele kampen og hadde en fin opplevelse. Hva betyr det for deg at også barn og alle er med da?
2: Altså, jeg vokste opp selv med å se opp til fotballspillere og på en måte drømme om å være det selv. Jeg husker jo særlig med Champions League da, hvor det var sene kampe, hvor man fikk lov til å sitte oppe, og altså det er spesielle minner da. Så jeg tror det er med på å skape helt spesielle minner for alle de barn og unge da, og på en måte kanskje gjøre dem enda mer sultne og giret på å åpne noe sånn selv en dag. Så det å på en måte ha muligheten til å inspirere noen på den måten da, det tror jeg betyr mye for alle oss gutta her, så det er fint.
3: Hvorfor tror du fotballen har en evne til å måtte forene en nasjon på den måten vi ser nå da?
2: Jeg tror fotball er, det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og kan ha på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært, hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Så
3: man snakker om den koblingen til folket, den rofeiringen deres etter kampslutt sist har gått verden rundt. Altså, hvordan har måte, ditt og spillernes forhold til roing utviklet seg? Hvordan var den opplevelsen der da?
2: Ja, nei, det hadde vært en utvikling. Jeg føler det var litt sånn som med alle. Liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det da. Så altså, særlig nå siste uka her i USA, så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist, hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det da, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
3: Men Norge får jo massivt noe med oppmerksomhet, enten det er kyss etter Ståle med kone etter kampslutt, roinga, feiringa på Times Square. Norge har blitt VM-store yndling, virker det som da. Hvordan er det å oppleve det da?
2: Ja, nei, det er veldig kult. Så tror jeg liksom, tror det blir litt sånn fordi det er genuint da, og ekte. Altså alt vi gjør, alle sammen, det er veldig ekte og genuint. Altså alle har den entusiasmen og gleden av å være her, og virkelig nyter det til det fulle da. Om det er spillere, trenere, støtteapparat eller supporter liksom, det er, vi nyter det virkelig da, og det er, alt vi viser er veldig ekte. Så vi viser den gleden og entusiasmen på en fin måte da, alle sammen. Så det liker folk å se, så da blir det god stemning da.
0: Ja, reporter i den saken her var Egil Sande.
1: Ja, når vi er inne på den der roinga til landslaget, ja, så har jeg en liten fun fact. Det vil si jeg hørte på NRK-podcasten Bakrommet, som jo da er i USA og følger mesterskapet, og som har episoder som de legger ut i NRK-radioappen hver dag. Og der ble det nemlig sagt at det var en eller annen lurifaks ansatt i NRK, som har skaffet den der tromma som de hadde med seg ut på banen.
0: Ja.
1: Og det visst liksom styr å få ting inn på sånne stadioner, så det hadde kanskje ikke blitt noe av den roinga uten en eller annen lurifax i NRK-systemet.
0: Ja, ikke sant? Så landslaget kan takke NRK for den roinga etter kampen?
1: Ja, det hørtes jo litt sånn ut.
0: Vi skal høre på A Little Longer av Broiler.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
4: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: din, Louis, med How Do I Say Goodbye. Klokken den har blitt halv tre, og det betyr at vi skal ha lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, aller først kan vi høre at tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte I Nes I Årdal I august 2023. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. Dommen var ikke enstemmig, men straffene økt. Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 16,5 års fengsel, 5 års fengsel og 4 år og 2 måneders fengsel for de fire. Stefaren til Jonas, Ivar Borgen, sier de letta over å bli trodd.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi har ikke rukket å lese alt sammen, det over 100 sider, men det var veldig følelsesmessig. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap, og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
1: Ja, du kan lese mer om saken på nrk.no. I begynnelsen av juni klagde Knut Harald Samuelsen og Marius Stormo I Vestfossen på at flere saker mot Vestfossen-miljøet var henlagt. De mener blant annet at en fra Vestfossen-gjengen trua med å sprenge huset deres. Nå har statsadvokaten vurdert henleggelsene. De opprettholder politiets vurdering om å henlegge sakene på bevisets stilling. Avgjørelsen kan ikke påklages videre ifølge politiadvokat Jens Christian Jebsen. Og det stor skogbrandfare I deler av Buskerud I dag, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel fordi store områder kan bli berørt. Det rådes til å ikke bruke åpen ild og følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Det var nyhetene.

0: Det var Kristian Ingebrigtsen med Things Are Gonna Change. I natt ble Venezuela rystet av to av de kraftigste jordskjelvene som målt I landet på 125 år. Flere bygninger raste sammen, og myndighetene bekrefter at mange omkomne. Anna Maria Silva Harper, styreleder I den venezuelanske foreningen I Norge. Velkommen.
1: Takk.
0: Du, hvordan reagerte du da du fikk den beskjeden?
1: Åh, jeg skal prøve å beskrive det. Jeg har ikke ord. Det ja... For meg var det jo forferdelig å få den beskjeden I dag tidlig. Det et land som rammet veldig hardt, som dere alle sikkert har fått med dere. Så situasjonen forferdelig uoversiktlig. Vi vet jo ikke hvor mange som døde, skadet. Jeg har jo mer enn halvparten av min familie har jo flyktet ut, men resten jo der, og jeg har jo ikke helt fått tak I alle sammen.
2: Nei, for som du sier så har du jo nære og kjære der, og hvordan det da å ikke ha fått kontakt med alle sammen?
1: Det grusomt. Det omtrent det verste som finnes, for at jeg har bodd I området I Caracas på østsiden av byen, og det høye bygninger. Og heldigvis så skjedde klokka 6 på ettermiddagen, på en fridag, men det var mange som var hjemme, og jeg bare fått video hvor folk bare løper ut for livet med babyer og barn og eldre. Så det ble veldig nært meg,
2: situasjonen. Men hva det de som du har pratet med sier da?
1: De helt forskrekket, fordi at de som bor I lave bygninger, så løp det bare ut. Det ristet veldig, det det de sier de fleste som jeg snakket med. Og de som bodde høyt oppe, de måtte bare løpe ned for å finne ut hva som skjedde med bygninger. Nei, alle sammen jo helt, og de har jo ikke nett og ikke, situasjonen jo uoversiktlig.
0: Mm. Og hva med andre du kjenner som har familie der nede? Hvor dere, eller hva får dere av informasjon?
1: Vi får alle sammen informasjon via WhatsApp, men nettet har jo vært, internett har jo vært nede og strøm. Så de som har mulighet, vi har ringt til hverandre, og organisasjonen hjelper til så godt vi kan å få kontakt. Så finnes det en nettside hvor de som har savnet kan skrives inn, og ja, det jo mange som har savnet det.
2: Ja, hvor godt rustet Venezuela for å håndtere en sånn situasjon?
1: Det det verste. Det ikke rustet I det hele tatt. Ikke infrastruktur, ikke helsevesenet. Ingenting fungerer I Venezuela som det etter 27 år I diktatur. Så da kan dere tenke dere. Det forferdelig stand I bygningsmasse og veier. Så det verre kunne ikke være. Det verre situasjon.
2: Hvordan blir dagen I dag videre og dagene fremover for deg nå?
1: Det blir bare å holde kontakten med de jeg kan, finne ut mer hvordan de har det, og samle inn penger via Caritas Norge. Heldigvis har vi fått en kontakt der, og det jeg oppfordrer alle sammen til å gjøre det, for Venezuela trenger virkelig hjelp nå.
0: Tusen hjertelig takk, Anna Maria Silva Harper, for at du tok deg tiden til å komme hit til oss.
1: Takk.

0: Det var Frida Amundsen med Hjem igjen. Og sola den skinner, gradstokken viser knallrøde tall I dag, men hvordan ser det ut I trafikken da, Kristine?
1: Der det ikke knallrøde streker I hvert fall, det jo egentlig veldig deilig. Det den vanlige trafikken ut av Oslo og forbi Sandvika, og så litt grann mellom Drammen og Lier, men ellers så ser det altså veldig fint og grønt ut på kartet mitt her.
0: Ja, ikke sant, men vi kan jo gå over til noe annet som rødt, nemlig drakta I dagens konkurranse.
1: Ja, fordi at hvis du går inn I NRK radioappen og søker opp Buskerud, så ser du et lite bilde, og der det bildet av hva da, Navi?
0: En fotballdrakt, en drakt med et lag som, eller land da, som med I årets verdensmesterskap, og den drakta betyr kanskje litt ekstra for deg også, Kristine?
1: Ja, det her det landet jeg heier på I alle mesterskap, bortsett fra I år da, det må jo sies. Jeg jo Norge trumfer jo alt. Men Norge pleier jo ikke å være med I mesterskap. Så når jeg var 13 år eller noe, så satt jeg og kusina med og så på et mesterskap og var sånn, vi må velge oss et lag. Vi må heie på noen. Og da ble det laget her, og det laget har jeg holdt med siden.
0: Ja, jeg har det samme med Brasil faktisk, så hvis Norge møter Brasil så blir det, nei det blir ikke det selvfølgelig skal man heie på Norge da hvis du vet svaret på dagens konkurranse så gå inn I NRK radio appen og skriv svaret deres der så kanskje du kan vinne et flakslodd eller to

0: Enya med Only If fikk dere der I NRK P1.
1: Ja, og tre av de fire tiltalte til drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Henriksen ble drept ved hytte I Nes I Ådal 17. august 2023, og lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt.
0: Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 6,5 års fengsel og 5 års fengsel og 4 år og 2 måneders fengsel for de fire. Stefaren til Jonas, Ivar Borgen, sier de letta over å bli trodd.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi har ikke rukket å lese alt sammen, det over 100 sider, men det var veldig følelsesmessig. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap, og det det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at, at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap og et planlagt drap. Det viktig for oss.
3: Ja, det har, og det har vært viktig for dere en av de første tingene dere sa etter tingrettsdommen.
2: Ja, det riktig. Og det å bli trodd på Vi tror på det. Det setter vi stor pris på og synes det viktig. Samtidig så det jo en bekreftelse på det vi har ment hele tiden, at Kristian Volmo reiste opp dit for å skyte og drepe Jonas, og på noe som var bestilt av Kristoffer Høypen Sundt. Og det gjør jo, selv om vi har ment hele tiden, å få vite og få bekreftet og bli trodd på det, det gjør jo vondt også.
3: Jeg tror at dere kan klare å sette et punktum nå med det, det dere har fått av denne dommen.
2: Ja, hvis dommen blir stående sånn som dette, tror jeg vi klarer å sette et punktum for rettssaken, at de har fått sin straff, de som har vært involvert og gjort dette. Og så vil vi vel aldri kunne sette punktum for det som har skjedd, og at vi savner om Arne Jonas. Men at vi kan på en måte gå videre og bli ferdig med saken, det ser vi frem til.
0: Ja, reporter var Hans Christian Rangnes, og jeg sa I intervjuet at det var 6,5 års fengsel, det var feil. Det 16,5 års fengsel. Litt senere I dag skal vi snakke med Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet I NRK, om dommen. Nå det snart tid for nyheter, men før det skal dere få bli hos meg av Fredrik Domås.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressmelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Ness I Arctic Energy Partner glad for.
1: Det var en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier, Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter I MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og så det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundes som hetebølgene herjer I Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelva med styrke 7,2 og 7,5 I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant de. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skudd under Pride-feiringen. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd I angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod I, stod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller I forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.

0: Cyrus med Achy Breaky Heart fikk dere der I NRK P1. Klokken blitt 3:06, og det Navi og Kristine som her I dag og skal holde dere med selskap de neste 2 timene. Høye temperaturer og mye sol, det det som fasiten I store deler av Buskerud I dag og I morgen, det forteller meteorolog Bente Wahl.
1: Det en fin dag. I dag det ikke noe fare for noen byger, sannsynligvis I hvert fall. Ikke som jeg kan se, og temperaturen jo allerede blitt ganske høye. Drammen varmest nå med 27,2 grader. Det skal vel ende opp kanskje en grad eller to til I løpet av ettermiddagen. Det blir nok enda litt varmere I morgen. Jeg tror nedre deler av Buskerud får nok flere stasjoner som kan passere 30-tallet I morgen.

0: Camilla North med Som du er.
1: Ja, og i juli så skal over 70 land konkurrere på verdensscenen i Las Vegas I noe som heter World Championships of Performing Arts. Et talent-OL skriver de på egne nettsider. Og Norge stiller med et landslag med 11 deltagere I kategoriene vokal, modell og skuespill.
0: Ja, og en av de som skal reise ned og representere Norge I kategorien vokal en drammenser, 17 år gamle, snart 18 år gamle Carol Freno. Velkommen til oss.
2: Takk skal dere ha, tusen takk.
0: Ja, vi må jo starte med å gratulere.
2: Ja, tusen takk. Takk.
0: Ja, fortell, hvordan gikk dette seg til?
2: Wow, ok, så det hele startet med at pappa fant en annonse på Facebook og rundt juletida ish, og så sa han bare ifra, han tenkte sånn, vil du prøve deg ut på det her? Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke sende inn søknader? Og så var det litt rundt juletida, hadde tatt meg pause fra skolen, så det var sånn, jeg ville kose meg litt I ferien, og så tenkte jeg ikke så mye på fristen. Så da endte det med at jeg sendte inn alt det jeg skulle sende 20 minutter før fristen kom, ikke sant? Så det var sånn, ok, jeg rakk det akkurat, og så fikk jeg melding en time etter om at jeg var tatt ut for live audition I Oslo. Og siden da gikk alt veldig bra, heldigvis.
1: Ja, for du jo en av 11 som skal reise ned, så hvor mange var det du kjempet mot, og hvordan foregikk den utvelgelsen der?
2: Ja, jeg tror det var... Rundt 70-80 som kom på live audition I Oslo, av nærme 100 pluss. Mm. Nei, 62 som kom opp I live audition I Oslo, så av 100 pluss. Og så var det kun 11 av oss som kom videre da.
0: Ja, så det 11 andre har du møtt de og snakket med
2: de? Ja, jeg møtte de, jeg var på bootcamp I Oslo. Altså, ja. Da vi øvde masse den dagen der. Ble kjent, øvde, fordi det blir noen duett og sånt også. Så vi måtte øve på det. Og ja, generelt snakke litt om hvordan det blir bort til Las Vegas da.
0: Mm. Ja, så dere har liksom, etter at det ble plukket ut, så har dere hatt litt sånn bootcamps og trent litt sammen og øvd og sånne ting?
2: Vi har hatt for det meste et par live-møter på Zoom. Mm. Og så var det en fysisk bootcamp I Oslo, og etter det det Las Vegas.
1: Mm. Ja, for du deltar jo I kategorien vokal. Hva slags musikk det du driver med?
2: Ja, jeg driver for det meste med pop. Men yes, jeg veldig glad I all type musikk egentlig. Jeg veldig, veldig glad I å høre på country og rundt sånn 70-90 og alderen også. Men, og pop selvfølgelig. Mm. Men jeg driver for det meste med pop, og så ja, det for det meste pop, men jeg synger det meste egentlig. Mm. Ja.
0: Og hva det du skal delta I der nede da? Mm,
2: der det pop, pop open, som det kan være hva som helst. Der skal jeg synge en country låt. Mm. Og så det... R&B.
0: Ja.
2: R&B.
0: Mm. Om du går helt til topps, hva det man kan vinne der nede?
2: Altså, det er jo sånn OL-tema, da, så man vinner jo medaljer. Mm. Man kan vinne medaljer, bronse, sølv og gull. Og så det andre diverse premier, som for eksempel scholarships I Amerika, eller sånne ting. Da. Så det er jo stort. Det jo kult. Det jo en stor opplevelse. Man kan få noe tilbake av det, kan man si.
1: Hva liksom ambisjonene dine som artist? Hvor du om 5 år, tenker du?
2: Altså, målet mitt for det meste å ha det gøy med musikken. Fordi jeg ser på det som en måte hvor jeg kan være meg selv. Da. En fri zone, men jeg har jo store ambisjoner. Da. Jeg klarer å se for meg på en stor stadion om 10 år, kanskje. Det jo det jeg jobber for hver dag, liksom.
1: Mm. Men du har jo tatt med deg gitaren, at du tenkte du skulle ta liksom, noen strofer for oss.
2: Du kan finne fram
1: den, tenker jeg. Ja. Jeg jo veldig spent nå på hva det vi får høre, for vi har ikke hørt noen ting.
0: Jeg kjempespent.
1: Dette her rett I studio og rett på, liksom, så vi like spente som dere der
2: ikke
1: ute.
2: Ikke sant? Ok, så jeg tenker kanskje en eller to strofer på en låt som heter Josefine.
0: Ja.
2: Kanskje dere har hørt den før?
1: Ja, den mange lyttere som har hørt også, så vær så god.
2: Tusen takk. Hun danser som en virvelvind

0: helt fantastisk.
1: Takk skal dere ha. Takk
0: skal jeg synes ikke det rart at du ble plukket ut til å være med i Las Vegas.
1: Takk, takk. Det var litt uvant nå, for jeg tenkte ikke på at jeg skulle høre meg selv i headphones, så det var sånn, wow.
0: Det ble ordentlig studio.
1: Ja, det ble ordentlig studio. Det er uvant. Ja.
0: Tusen, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til oss.
1: Og tusen masse, takk for at dere hadde meg.
0: Masse, masse lykke til i Las Vegas.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Karol, Fren og alle sammen.
1: Tusen hjertelig.

0: fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: I alle tider fikk dere der av Gilbert Dahl. Og hvis du klikker deg inn I NRK radioappen, så ser du et bilde der, Kristine.
1: Ja, det jo, vi kan jo avsløre så mye som at det bilder av en fotballdrakt ja. som tilhører et landslag som deltar I VM.
0: Ja.
1: Og vi lurer jo da på hvilket landslag det her, og hvis du vet det, så kan du sende oss en melding I appen og svare der.
0: Ja, vi har fått inn noen meldinger. Det noen som foreslår Puma.
1: det var før vi sa hva konkurransen ja. Egentlig var, og ja, drakt, de som lagde draktene, det Puma.
0: Ja. Vi kan si så mye som at dette favorittlandslaget til Kristine, utenom
1: Norge så klart, men Norge har jo som sagt ikke, på herresiden ikke vært I mesterskap på veldig mange år, så derfor måtte jeg velge med et annet land.
0: Ja, ikke sant. Hvis du vet svaret på dette, klikk deg inn I NRK radioappen og skriv svaret ditt der. Vi skal snart ha lokale nyheter, men før det så skal vi høre litt på Odd Nordstoga.

0: Odd Nordstoga, kveldsong for deg og meg.
1: Ja, nå det over til de lokale nyhetene, og først skal vi høre at tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Henriksen ble drept ved hytte i Nes i Ådal i august 2023. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. Dommen var ikke enstemmig, men straffene økt. Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 16,5 års fengsel, 5 års fengsel og 4 år og 2 måneders fengsel for de fire. Stefaren til Jonas, Ivar Borgen, sier de letta over å bli trodd.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi har ikke lukket å lese alt sammen, det over 100 sider, men det var veldig følelsesmessig. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt ja, og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt ja.
1: Og to biler har kollidert i Rosenkransgata i Drammen. Nødetatene på stedet. De involverte framstår som oppegående, melder politiet. Og Rosenkransgata sperret mens bilene berges. Og i begynnelsen av juni klagde Knut Harald Samuelsen og Marius Stormo i Vestfossen på at flere saker mot Vestfossmiljøet var henlagt. De mener blant annet at en fra Vestfossen-gjengen trua med å sprenge huset deres. Nå har statsadvokaten vurdert henleggelsene. De opprettholder politiets vurdering om å henlegge sakene på bevisets stilling. Avgjørelsen kan ikke påklages videre, ifølge politiadvokat Jens Christian Jepsen. Og Kongsberg Maritime skal lede et nytt EU-prosjekt som skal gjøre det enklere for rederier å ta i bruk vindassistert framdrift for å kutte utslipp og drivstoffkostnader. Prosjektet som kalles Awesome ble lansert i Brussel i dag. Og Kjerstin Kleine Bråten i Kongsberg Maritime sier at vindassistert framdrift en av de mest attraktive løsningene for kostnadseffektive utslippskutt

innen skipsfarten. Det var de lokale nyhetene.

0: Never mind, Dennis Lloyd fikk det der I NRK P1. Klokken blitt 15.33, og været varmt, og tallene røde. Hvordan ser det ut I trafikken, Kristine?
1: Nei, du, det ser ikke sånn halvgærent ut I trafikken, altså det den vanlige, altså den vanlige køen ut av Oslo, og så klart litt mellom Lier og Drammen, og nå på E134 ved Gullev I Lier, så ser jeg at det noe trafikk I Hokksund, men ikke sånn kjempemye, så det får løse seg forhåpentligvis ganske raskt. Og så hørte man jo, hvis du hørte på nyhetene nå nettopp, så kunne man jo høre at det har vært en trafikkulykke I Rosenkransgata mellom to biler, og der også veien sperret mens bilene berges. Men bortsett fra det, så ser det greit ut.

0: var Art Company med Susanna.
1: Ja, og drapet på Jonas Aarseth Henriksen var planlagt. Det slo Borgarting lagmannsrett fast I sin dom I dag. Tre av de fire tiltalte etter drapet får skjerpa straffer. Og Henriksen ble altså drept ved hytte I Nes I Ådal 17. august 2023.
0: Ja, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet I NRK. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
2: Den jo en grundig og tydelig dom, og selv om det en delt rett I det som hovedspørsmålet I denne saken, om drapet på Jonas Aarseth Henriksen var planlagt eller ikke, så det jo en meddommer som på en måte ikke var enig I at det var planlagt, mens resten av dommerne var tydelige her, og de har jo vurdert bevisene ganske vesentlig annerledes enn det man gjorde I tingretten, hvor man kom fram til at dette var et voldsoppdrag som gikk galt, og ikke et nøye planlagt og gjennomført drap.
0: Mm. Er du overrasket?
2: Jeg vet ikke om overrasket det riktige ordet. Det alltid interessant å se hvordan domstolen vurderer bevisene, og dette jo en sak som var bevismessig krevende. Altså, det jo ikke noen åpenbare, helt tydelige, fellende bevis når det kommer til planleggingen av dette drapet. Det en rekke indisier, det samtaler, det hvordan man tolker de bevisene som ligger der, og ikke minst hva man vet om åsted og forklaringene. Så det var interessant å lese hvordan Borgarting lagmannsrett vurderte det, og at de var så tydelige I hvordan de sammenstiller de ulike bevisene og kommer til at det var helt utvilsomt for dem at planen da Jonas ble lokket opp til denne avsidesliggende hytta var nettopp at han skulle tas livet, han skulle skytes med den pistolen som var med opp dit.
0: Mm. Og nå får jo tre av de fire får jo strengere straffer. Advokaten til bestilleren sier at de ikke har tatt stilling til ankene. Tror du vi ender I høyesterett?
2: Synes jeg også vanskelig å svare på. Det viktig å huske at det mange ting høyesterett kan ta stilling til, men skyld kan de jo ikke ta stilling til. Så skyldspørsmålet her jo avgjort. Og så det straffutmåling, eventuelle saksbehandlingsfeil, feil lovanvendelse, som kan vurderes av høyesterett. Men det klart, for bestillerens del, så vil jeg jo tenke at dette en litt sånn delt dom. På den ene siden så ble han dømt for et overlagt drap, altså at dette var planlagt, men på den andre siden så fikk han jo ikke forvaring, som en såkalt tidsubestemt straff. Det betyr at det ikke noe det ville ikke vært noe automatikk at han slapp ut av fengsel eller forvaring når minstetiden ute. Da må retten vurdere om det trygt å slippe han ut igjen. Så det at han fikk 19 år I fengsel jo selvfølgelig noe som gjør at man må vurdere en anke, men samtidig så slapp han jo unna forvaring, som jo kan være en risiko dersom han anker til høyesterett, slik det jo alltid.
0: Mm. Programleder for Krimrommet I NRK, Dennis Ravndal. Tusen takk for at du kunne være med oss på lufta.
2: Bare hyggelig.
0: Og hvis du vil lese mer om den saken, så kan du klikke deg inn på våre nettsider på nrk.no.

0: Hei da, med talk, og det jo VM-feber I hele landet, og vi har litt VM-feber I studio, og det litt VM-feber I NRK-radioappen.
1: Ja, fordi vi har jo en konkurranse gående hvor du kan gå inn I appen og se på et bilde av en fotballdrakt, og det vi lurer på hvilket land tilhører den drakta. Vi kan jo si så mye at landene deltar I årets mesterskap.
0: Ja, og det en rød drakt, det litt grønne detaljer på drakta, og det ikke favorittlaget ditt lenger, fordi at nå Norge med også I VM, men hvis Norge ikke hadde vært med, så hadde det vært favorittlaget.
1: Ja, det en god nummer to I det mesterskapet her, og kommer de lenger enn Norge, så det de jeg kommer til å heie på.
0: Ja, og hvis du vet svaret på dette her, så kan du gå inn I NRK radioappen, send inn ditt svar, så kan du være med I trekningen av et flaksråd, eller to.
1: Eller to, vi greie nok å slenge på to I dag.
0: Ja, vi det. Nå skal du få Mariah Carey og Whitney Houston med When You Believe.

0: Mariah Carey og Whitney Houston med When You Believe. Ja, believer du at det blir seier til Norge I morgen?
1: Ja, jeg vel kanskje ikke den største believeren akkurat der, men altså, vi må jo håpe og tro. Altså, det største ja. Spørsmålet jo hvem skal spille.
0: Ja.
1: Frankrike, Norge, begge laget videre. Kommer de til å hvile spillere? Blir det Haaland Mbappe? Kanskje ikke, ikke sant? Det ikke sikkert du får den store duellen, jeg vet Nei. Ikke. Det veldig spennende det, og plutselig så vinner Norge, du vet ikke.
0: Nei, jeg håper jo at begge lag stiller med den beste elveren, men jeg tviler veldig på at de kommer til å gjøre det.
1: Ja, jeg gjør jo det dessverre, men det jo lov å håpe I hvert fall. Men altså, vi prater jo, dere synes ikke at vi prater høy I huet på dere om fotball, men vi må nevne noe som skjer på ettermiddagen I morgen, for da skal du og Hans Christian ut på noe gøy.
0: Ja, vi skal ta med oss alt av radioutstyr, så skal vi til Kings Arms, en bar her I Drammen, og lade opp til Frankrike-Norge-kampen. Sitter der fra 2 til 5 mens sendingen går, satser på at det strømmer inn med kampklare folk, og vi skal få inn gjester som vi skal snakke med og holde koken.
1: Ja, det blir jo veldig gøy da. Jeg personlig, jeg skal ut I Drammen rett etter jobb, tenker jeg. Jeg tenker her må man være tidlig ute. Det kommer til å bli kaos rundt omkring, ikke bare her i Drammen og Oslo, men sikkert alle de største byene I landet ser jeg for meg. Så her det bare ut tidlig, få seg et bord, aller helst ute.
0: Ja.
1: Og så blir det vel å kose seg med et par kalle da, hvis, ja. hvis det lov til å si høyt på radio. Ja, det lov.
0: Ja, ja, ja. Hvertfall på en dag som I morgen. Ja. Da tror jeg det greit.
1: Så det min plan, og så bare sitte der, kose meg, så kommer det noen venner etter hvert, og så skal vi da lade opp og gjøre oss klare til kamp, og jeg gleder meg skikkelig. Jeg har jo en følelse at det ekstremt mange som kommer til å se akkurat den kampen der, også fordi han går klokka 9 og ikke midt på natta som de andre har gjort.
0: Mm. Og så hvis du en av de som Kristine, som skal fly ut dørene etter at jobbdagen over og skal kapre dere et bord. Gjerne komme bort til Kings Arms og si hei til meg og Hans Christian. Da blir vi glade. Vi skal snart ha nyheter, men først litt musikk her på kanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens leder av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling. At vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete i Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermestad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermestad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, husker du, på NRK P1. NRK
4: P1. Ja, fortsatt god ettermiddag. Det Navi og Kristine som sitter i studio og skal holde dere med selskap i enda en time. Høye temperaturer og mye sol fasiten i store deler av Buskerud i dag og i morgen. Det forteller meteorolog Bente Wahl.
5: Det en fin dag. I dag det ikke noe fare for noen byger, sannsynligvis i hvert fall. Ikke som jeg kan se, og temperaturen jo allerede blitt ganske høye. Drammen varmest nå med 27,2 grader. Det skal vel ende opp kanskje en grad eller to til i løpet av ettermiddagen. Det blir nok enda litt varmere i morgen. Jeg tror nedre deler av Buskerud får nok flere stasjoner som kan passere 30-tallet i morgen.

0: Jonathan Floyd med danser på kanten, og det danses I studio. Hvordan det I trafikken, Kristine? Danses det der også?
1: Det danses nok ikke like mye akkurat nå, I hvert fall ikke mellom Gullskogen og Mjøndalen, fordi der kjører toget saktere akkurat nå, fordi det en signalfeil på strekningen. Det betyr at folk som ute og skal ta toget der, nok må regne med noen forsinkelser. Så kan vi jo se ut I biltrafikken, hvordan det ser ut der, og der ser det egentlig ganske greit ut, I hvert fall på mine kart. Det den vanlige trafikken på E18, som jo som regel alltid der, og da du så klart spesielt mellom Lier og Drammen, og på E134 ved området ved Gullau I Lier, og en del på Lierstrandene. Bortsett fra det så ser det ganske greit ut, og så det jo noe trafikk og har vært en del trafikk I Rosenkransgata på grunn av denne bilulykka som var der litt tidligere I ettermiddag, men noe mer enn den der vanlige trafikken det nok ikke heldigvis.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Du start med Elle Maja.
1: Ja, Julie Bjervik Drivenes, hun var I dag tidlig innom vår morgensending på radio for en sommerprat, og langrennsløperen som representerer Konnerud, hun fikk altså I vinter sitt internasjonale gjennombrudd.
0: Ja, hun hadde en fantastisk sesong, som blant annet ga henne to kryttsterke fjerdeplasser under OL I Milano Cortina. Hun sier det rart å se tilbake på sesongen.
2: Jeg synes det liksom vanskelig å tenke på det og faktisk forstå hva jeg fikk til. Men på en annen måte så følte jeg også at jeg var veldig til stede I vinter, men så det også veldig rart å se tilbake til hva jeg egentlig gjorde.
3: Ja, hender det at du liksom sitter I sofaen og så plutselig bare innser du at jeg gjorde noe så sykt som det du gjorde?
2: Nei, altså jeg sitter ikke på sofaen og tenker på meg selv hele tiden, altså det gjør
3: jeg. Gjør
2: det
3: ikke det, altså?
4: Du har jo da antageligvis blitt et litt mer kjent fjes I landet, og I hvert fall regionen, og spesielt de som heier på Konnerud. Blir det mye skravling om, hva skal jeg si, smøring og formtopping over disken når du ute blant folk I ferien?
2: Det blir spennende å se, for nå det ikke egentlig blitt helt ferie enda, men det har I hvert fall generelt blitt mer av det. Det har det. Det har vært litt uvant. Jeg satt jo ikke på dette studiet I fjor heller, så...
4: Nei, det vår skyld, jeg tar den.
3: Synes du det bare hyggelig, eller synes du det litt ubehagelig også?
2: Enn så lenge så synes jeg det bare hyggelig. Altså, folk vet hvem jeg men det jo de som har sett på ski. Nei, altså, jeg har heldigvis ikke liksom gjort noe som jeg blir slaktet for enda, da, bank I bordet, for det kommer jo sikkert. Men enn så lenge så det jo bare fint, fordi at jeg, de kjenner meg igjen, fordi at jeg kom fra intet og gjorde på en måte noe som ikke var forventet. Jeg synes jo det hyggelig å møte mennesker som har fått ting med seg, og sånn, så hittil så synes jeg bare det veldig gøy og stas, og det jo det vi drømmer om, det jo det vi jobber mot, det jo en del av det å faktisk bli god på ski.
4: Men når du tar av deg, hva skal vi si, pulsbelte, pulsklokker, rulleski på sommeren, hvordan bruker du, hva skal vi si, Drammen og nærområdene da, på sommerstid? Har du noen favorittsteder, badeplasser eller ja, noe annet du...
2: Det veldig godt, for jeg burde jo bli mer kjent. Og kan noen ta meg med på noen badeplasser?
3: ja, men du har jo, du kan jo, du skal løpe opp til landfasen.
2: Ja, der har jeg badet.
3: Der har du badet.
2: Fordi det blir litt varmt når man løper opp der.
3: Ja.
2: Så der har jeg badet. Så hittil må det være mitt favorittsted å bade.
3: Ja,
2: men det som at jeg jo bare I Drammen og Konnerud på harøkter, ja. Siden jeg bor I Oslo.
3: Ja.
2: Så jeg forbinder jo bare Konnerud og Drammen
4: med blod.
2: så hittil jo favorittplassene mine rulleskjøløyper på Konnerud og badetammen ja. Og på landfall.
3: Skal vi spole tilbake til da du var liten, Julie. Hva ditt aller sterkeste sommerminne fra barndommen? Hadde du noen fast ferietradisjon?
2: Jeg hadde besteforeldre på begge sider som hadde seilbåt, så det ble jo noen turer. Det sitter nært mitt hjerte, de seilbåtturene, båtturene der.
4: Hva det som venter deg med den nye sesongen?
2: Jeg går inn I en sesong som landslagsløper, så det nytt for meg. Folk vet hvem jeg
3: Nå slipper du si hei, jeg Julie til alle sammen.
2: Ja, det jeg håper på jo bare å klare å gjøre det jeg gjorde I fjor med det andre utgangspunktet jeg har nå. Jeg skulle ønske jeg kunne si at sånn, jeg skal vinne VM. Men jeg tror hvis jeg sier det, så gjør jeg det ikke. Men hvis jeg har fokus på det jeg skal gjøre, det da jeg får mest mulig ut av den dagen jeg står på startstreken. Da.
0: Ja, det var Julie Bjervik Drivenes som var med I målsendingen vår I dag, sammen med Tom Espen Kroken og Eirik Leivstad Hall.

0: Gabriel Arias med en liten radioedit av Thomas Jack med låta Gold. Ferien i full gang for mange, men ikke alle har startet enda. Og kanskje du en av dem som ikke skal ta ut noe ferie i år. Reporter Linnea Berg Torkelsen har vært ute og pratet med folk om ferie og gode ferieminner.
1: Hva det lenge til du har ferie?
2: To-tre uker til.
1: Skal du gjøre noe gøy?
2: Når jeg har akkurat vært i Hellas, da vet jeg ikke om jeg skal til utlandet i hvert fall. Jeg vet ikke helt ennå. Jeg håper på godt vær i Norge.
1: Har du et skikkelig godt ferieminne som du liksom tenker på når du tenker på en veldig god ferie?
2: Oi, jeg har jo mange gode. Jeg har vært mye i utlandet på varmere strøk, så jeg liker det. Mange gode minner der.
1: Husker du noe spesifikt du gjorde der som du tenker at det så hyggelig å gjøre hvert år?
2: Det bare det sosiale, tenker jeg.
1: Hvor du på vei nå, forresten?
3: Til sykehuset.
1: Skal du på jobb?
3: Stemmer.
1: Det lenge til du har ferie?
3: Litt over to uker, da.
1: Så deilig. Skal du ha lang ferie, eller?
3: Tre uker.
1: Har du noen spennende planer?
3: Nei, det blir hyttetur med vennegjeng. Og så har vi ambisjoner om fjelltur. Meg og en gammel vennegjeng. Litt uklart hvor da. En plass i Norge. Litt spontant.
1: Så spennende. Hvordan
3: værmeldingen blir.
1: Ja, ikke sant. Nå det jo meldt hetebølge da. Men det kanskje før dere skal på tur.
3: Det vel verst nå. Det vel verst på Østlandet. Så jeg tror vi skal tåle det altså. Håper jeg.
1: Men har du et skikkelig godt ferieminne som du tenker på når du tenker ferie?
3: Ja, vi jo flinke på de turene våre da. I fjor så var vi på sykkeltur i Danmark. Det var ganske deilig. Så jeg liker turer å komme ut og gjøre ting.
1: Så deilig. Men da håper du får en kjempefin ferie. Så kos deg masse. Takk, takk. Ha det. Hva skal du i ferien din i sommer?
4: Du vet hva, jeg skal faktisk ikke ha noe ferie i sommer. Bare et par dager, men jeg skal feriedag i morgen, og da skal jeg på Tonsor Rock.
1: Så gøy! Da, men du får kose deg masse med Tonsor Rock i morgen, da.
4: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig, og vi får jo så flott vær.
1: Ja, absolutt. Ok, da, ha en fin dag videre. Ha det. Dere har noen koffert tilbake dere. Dere på vei på ferie nå, eller?
5: Ja.
1: Oi, hvor skal dere hen?
6: Stavanger.
1: Hvor lenge blir dere der?
6: Frem til søndag.
1: Har dere ferie nå, eller det noen avspaseringsdager dere tar, eller hvordan det?
6: Ferie.
1: Hvor lenge skal dere ha?
6: Jeg skal ha 7 uker.
1: 7 uker? Oi! Hva med deg, Torgeir?
7: Nei, jeg bare 14 av avspasering, altså. Oh, ja.
1: Men hva skal dere i Stavanger, da?
6: Vi skal på Flore ferie.
1: Der det fint. Det var tenkt meg litt om, men det var superfint der. Har dere vært der før?
6: Nei.
1: Har dere et veldig godt, eller noen skikkelig godt ferieminne dere kan tenke tilbake på når dere tenker ferie? Det noe dere liksom ønsker å gjøre på nytt hvert år?
6: Nei.
7: Nei, egentlig ikke.
6: Nei. Lyst til å oppleve nye ting.
7: Det det som er spennende å se nye ting, da.
1: Ja, det. Ja, men da får dere kose dere masse i Stavanger.
7: Ja,
1: fin dag videre, god togtur.
0: Ja, det var Linnea Berg Torkelsen som hadde vært ute og snakket med folk.

0: Lionel Richie med Do It To Me. Nå skal vi ha lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, vi starter med en væroppdatering, fordi Yr de har sendt ut farevarsel for både skogbrandfare og mye lyn i Drammensområdet natt til lørdag. Mye sol den siste tida har gjort terrenget tørt, og med tordenvær på vei skogbrandfaren reell. Det gjerne lyn som antenner skogbranner. Regnet demper skogbrandfaren noe, men tar det fyr etter at lynet har slått ned, så hjelper det ikke med et par millimeter med nedbør. Da tar det ordentlig fyr, sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Augenes. Og Kongsberg Maritim skal lede et nytt EU-prosjekt som skal gjøre det enklere for rederier å ta i bruk vindassistert framdrift for å kutte utslipp og drivstoffkostnader. Prosjektet som kalles Awesome ble lansert i Brussel i dag. Kjerstin Kleine Bråten i Kongsberg Maritim sier at vindassistert framdrift en av de mest attraktive løsningene for kostnadseffektive utslippskutt innen skipsfarten. Og til sammen 9 bilister har trykket for hardt på gasspedalen da utrykningspolitiet hadde fartskontroll på Meheia i Kongsberg i dag. Fartsgrensa på stedet var 70 km i timen, og høyeste målte hastighet var 87 km.

timen. Og politiet kontrollerte i dag en lastebil på Konnerud i Drammen. De mistenker at sjåføren, som en mann i 40-åra, kjørte i alkoholpåvirket tilstand. Mannen anmeldes, og politiet vil ta prøver av han for å sjekke. Og Mjøndalen toppfotball har ansatt Sven-Pierre Rodriguez som ny hovedtrener, og han starter umiddelbart etter å ha ankommet fra Spania. Det annonserer klubben på sin hjemmeside. Klubben forteller at de har brukt god tid på å finne riktig kandidat. Rodriguez imponerte klubben med analyser av spillergruppa, kampene og klubbens utvikling, melder klubben. Eirik Sanne fortsetter som assistenttrener etter å ha vært vurdert som kandidat til hovedtrenerrollen. Det var de lokale nyhetene.

0: Can't Let Him Win av Maria Mena og Molly Hammer. Du visste det kanskje ikke, men Superman har et søskenbarn, nemlig Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino. Der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, som spiller I hovedrollen. NRKs kritiker Birger Vestmo roser hennes innsats, men sier at Supergirl likevel en anonym film som du raskt vil glemme.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun, the red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun på en fuktig barrunde på en fremmed planet når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That sort of information is going to cost you, Jack.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats I hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt og har I tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma I DC Universe, og det spørs om det blir med den her ene Supergirl-filmen.
5: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
7: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl og ga den terningkast 3. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser, og denne filmen har Norges premiere I morgen.

0: People of the Sun av Violet Road. Kristine, hvordan ser det ut på roadsa i Buskerud nå?
1: Nei, på roadsa, så... nå sa jeg noe som jeg følte meg for gammelt å si. Nå må jeg skjerpe meg.
0: Aldri for gammel.
1: Ute på veien, der ser det ganske greit ut. Det trafikk der det pleier å være trafikk mellom, på E18 mellom Lier og Drammen, og litt altså en del trafikk på Lierstranda og på E134 i området ved Gullau i Lier. Så det jo litt problem med togtrafikken, for i stad så kunne vi jo melde at mellom Gullskogen og Mjøndalen hadde vært en signalfeil som gjorde at toget kjørte litt saktere der. Der toget opp og går igjen, men den signalfeilen virker som har forplantet seg. Eller at det en annen feil der, for i Hokksund så det feil på en sporeveksel, så nå det der toget kjører saktere, så den retningen må nok folk regne med litt forsinkelser akkurat nå. Ellers så ser det greit ut, heldigvis.
0: Ja, så bra. Vi satser på at togene begynner å rulle i gang igjen, rulle rundt i ring kanskje, sånn som Ole Hartz og Baltre holder på med. Vi bare

0: Ja, det var Ole Harts og Baltre, de driver og ruller rundt I ring.
1: Nå skal vi over til en fyr som kanskje ikke har rullet like mye, ser jeg for meg, fordi I morgen så møter altså de norske fotballherrene Frankrike I VM, og for drammense Martin Ødegaard så har altså mesterskapet vært en barndomsdrøm som går I oppfyllelse.
0: Ja, han trekker spesielt frem den enorme støtten landslaget får av de norske supporterne, både her hjemme I Norge og I USA.
2: Nei, det helt enormt. Altså, jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som vi har fått. Altså, særlig her, da, hvor du ser at du skal spille på stadioner som tar 70-80 tusen, og man liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut. Men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her, og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme I Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
3: Det kom jo masse bilder av barn som kjempet seg opp på natta for å se Senegal-kampen og så hele kampen og hadde en fin opplevelse. Hva betyr det for deg at også barna og alle med da?
2: Altså, jeg har vokst opp selv med å se opp til fotballspillere og på en måte drømme om å være der selv. Jeg husker jo særlig med Champions League da, hvor det var sene kamper, hvor man fikk lov til å sitte oppe. Og, altså, det spesielle minner da. Så jeg tror det med på å skape helt spesielle minner for alle de barn og unge da. Og på en måte kanskje gjøre dem enda mer sultne og giret på å åpne noe sånn selv en dag. Så det å på en måte ha muligheten til å inspirere noen på den måten, da, det tror jeg betyr mye for alle oss gutter her. Så det er fint.
3: Hvorfor tror du fotballen har en evne til å måtte, forene en nasjon på den måten vi ser nå? Da?
2: Jeg tror jo fotball det vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig. Da. Så det liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og kan ha på en måte tenke at du vet best, som jo en fin ting. Og det gjør at folk blir veldig engasjerte og... Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det I så lang tid. Og vi på en måte har vært hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Så...
3: Man snakker om den koblingen til folket, den rofeiringen deres etter kampslutt sist har gått verden rundt. Altså, hvordan har ditt og spillernes forhold til roing utviklet seg? Hvordan var den opplevelsen der?
2: Ja, nei, det hadde vært en utvikling. Jeg føler det var litt sånn som med alle. Liksom. Altså, I starten så man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt I gang det, har gjort en enorm jobb og stått I det og kjempet på og virkelig liksom fått I det da. Så altså særlig nå siste uka her I USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det da, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
3: Men Norge får jo massivt noe med oppmerksomheten. Det kyss etter Ståle med kone etter kampslutt, roinga, feiringa på Times Square. Norge har blitt VM-store yndling, virker det sånn da. Hvordan det å oppleve det da?
2: Ja, nei, det veldig kult. Så tror jeg liksom... Jeg tror det blir litt sånn fordi det genuint da, og ekte. Altså alt vi gjør, alle sammen, det veldig ekte og genuint. Altså alle har den entusiasmen og gleden av å være her, og virkelig nyter det til det fulle. Da. Om det spillere, trenere, støtteapparat eller supporter, liksom, det vi nyter det virkelig. Da, og det alt vi viser veldig ekte. Så vi viser den gleden og entusiasmen på en fin måte, da, alle sammen. Så det liker jo folk å se, så da blir det god stemning da.
0: Ja, det var Martin Ødegaard det, og reporter her var Egil Sande.

0: That's So True av Gracie Abrams fikk dere der, og vi har jo hatt en konkurranse gående I dag, Kristine.
1: Ja, hvor vi hadde lagt ut et bilde I appen av en landslagstrøye, en fotballtrøye, ja. Og vi lurte da på hvilken landslag trøya tilhørte, og svaret det var jo altså mitt favorittlag, bortsett fra Norge. Portugal.
0: Ja. Var det noen som klarte å gjette det riktige?
1: Ja, det var mange som gjette riktig, og dagens vinner trekt, og det ble også Ruben Sørvik Edvardsen, så vi sender av gårde et par flakslodd til deg.
0: Ja, gratis Ruben. Sendingen vår, den går mot slutten. Vi må jo takke for følge.
1: Ja, veldig hyggelig å være på radioen for første gang sammen med deg, Navi.
0: Ja, det har gått greit det.
1: Ja, jeg synes vi har klart oss greit. Jeg håper jo dere ute som hører på så synes.
0: Nå det snart klart for Dagsnytt, men før den tid så skal dere få special av Hanna Storm. Kristine og Navi sier ha det bra.
1: Ha det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen til Råd Samar hit til oss.
4: Ukas siste hverdagsfest står på trappene.
5: Ja, men så åpner døra og slipper den inn da, mann.
4: Med glede.
5: Og med Supertramp.
4: Ja, for de kommer her.

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det I vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også, etter hvert.
2: Det et løfte. Ta oss på det.
1: Det skjer også alltid, ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det sant. Du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United.
1: Mm, eller bare United kan du også si.
2: Men det jo flere United.
1: Det?
2: Ja.
1: Ikke så store kanskje.
2: Nei, det mulig. Jeg sier Man U, ja. Ren trass. Mm. I dag det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
1: Ja.
2: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
1: Så forsvant den igjen etter hvert.
2: Ja.
1: Kom tilbake, forsvunnet igjen.
2: Ja. Det mange som koser seg med fotball-VM om dagen.
1: Ja, det tror jeg du har rett I.
2: Du på den lista?
1: Jeg koser meg greit nok. Det ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det ok.
2: Ja.
1: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
2: Nei. Har du vært ute og rodd?
1: Ja, ikke rodd.
2: Nei.
1: Hverken I båt eller på pinnebenker.
2: Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller. Nei.
1: Nei.
2: Ja. Men jeg koser meg med mye annet da.
1: Hva da?
2: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur I helgen.
1: Mm.
2: Så I går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt I kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
1: Ja, for helgen rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Vi inne på tema.
1: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da det jo på tross av været, får vi si.
2: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding I går fra noen som var litt I opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
1: Jeg tror faktisk det var må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det kritikk jeg ikke gidder å ta til meg egentlig.
2: Nei.
1: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
2: Nei, og en annen melding så stod det ja, nei, det greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre I ovnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men så deilig da.
2: Ja, det kan du kose deg med.
1: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre I det hele tatt.
2: Det må ikke det. Og igjen kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med I dag?
1: Kanskje du går noen runder rundt I hagen din og titter på alt du eier og har,
2: ja.
1: Og alt du har klart å ta vare på.
2: Ja.
1: Lov å kose seg med det.
2: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
1: Fortell oss om det I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
2: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste stasjon.

0: Emily, hallo, neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging er jo kjempekos, ja.
1: Ja, det er i hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema i dag.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt, du må ikke ha med sommer å gjøre i det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet, eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det er i så fall veldig koselig.
1: Ja, det er jo,
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står i et hjørne.
1: Men det er ikke for sent, kanskje det kommer en dag det, til deg. Inspirasjon og glede.
0: Ikke sant? Mm. En regnfull dag. Ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg i det hele tatt, så er det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det er jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene i dag.
1: Er det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt å ha
1: med. Sommervettreglene, altså et slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det er en god del forskjellig her. Skal vi ta alle?
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få, ja.
0: Ja, det er altså, det er ikke bare sommervettregler, det er også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen er stress ned i sommer.
1: Hvor mange regler er det?
0: Det er 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned i sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.
1: Mm.
0: Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker ikke.
0: Nei, og så er det noe, sommervettregel nummer to, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt i det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bittelitt grann til.
1: Luke litt lenger opp i
0: bedet. Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan du bli direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania også.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja. Du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott situasjonen der du skal reise også. Så hvis du skal hit i strøket vårt hvor det er mye flott,
1: ja.
0: Så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine jeg.
0: Ja, du har det. Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Jep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke er gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter i telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig. Og veldig mye som mange av oss synder på.
0: Ja.
1: Er jo lett å bli litt løssluppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innavors.
0: Ja, det er nettopp det. Direktøren i FHI sier... Varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som er uimotståelig deilig.
1: Ja, ja. Heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av dem også.
0: Ja, det er helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det er bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede i hverdagen for tiden, altså i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og husk å stjerne oss.
0: Her er James Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja. Kanskje du maler
1: Kanskje.
0: Sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha.
0: Hagetog, rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 mm med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det modelljernbane da, for det er jo
1: Sikkert
0: større
1: ikke,
0: enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Så gøy, Thor. Ja. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin ett år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Jeg føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og fire hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for to glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer.
0: Mm-hmm.
1: 5 meter fra vinden så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva.
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja. Ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Mm. Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så kostet 1000, så kanskje en gang i løpet
1: liksom
0: av sommeren. En gang, og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det. Olo i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg an. Han går gjennom CD-samlingen sin og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de Sorterer positive
1: litt.
0: Sidene.
1: Mm. Ja.
0: Det gjør også Annika. Skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrandfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippet det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver han.
1: Ja, den kommer allikevel. Mm. Og så skriver Monika at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza. Mamma til jentene er på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det er jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir et kjerne mine.
0: Ja, spesielt hvis bestemor synger lead. Her er Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Jallsangfaktor på Neil Diamonds Sweet Caroline.
1: Det er jo så godt.
0: Ja, fint er det.
1: Ja. Det er også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det er en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det er et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Liksom,
1: at barna er som en borrelås.
0: Ja. Kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det i dag. Hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg i 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt.
1: Wow. Haha,
0: 20 grader i vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: Ja, god helg. Jo, Erland koser seg, skriver faktisk at de koser oss i Øster Hurup i Danmark.
0: Oi!
1: 30 pluss grader i skyggen. Det regner sydenstemningen her nå, men det er god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da er det lett å leve selv i Danmark.
0: Det er sant. Selv i Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta i Valdres.
1: Ja.
0: Kunne du ikke valgt en bedre uke til fjells i fred og ro? Heldig at jeg slipper unna jobb i Oslo og vy i varmen.
1: Mm.
0: God sommer, skriver Elin.
1: God sommer. Kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det er 2 værsjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det er skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det er ferdig, og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldig vi er.
1: Ja.
0: Det er igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det er flott, Ragnhild.
1: Her er det en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja. Overalt. I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss i båt. Vi kom til Kungshamn i dag og fant fersk ørret på den lokale ICA-handelen. Det er lykke. Og den har så fint navn, den i Kungshamn, for den heter Skjeppet.
1: Skjeppet.
0: Tenk å drive en ICA-butikk rett ved havna som heter Skjeppet.
1: Ja, ja, det er flott. Vår gode venn Einar, han kan nå kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si i Paris.
0: Jaha.
1: Ute er det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius, og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det er til å leve med.
0: Ja.
1: Men vi ser frem til å kunne komme ut igjen til kysten i Normandie i morgen, for der er det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset er jo å trekke mot havet.
0: Ja, det er jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen i dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som satt i 40 grader.
1: Ikke
0: og,
1: bra.
0: Og meg. Heidi skriver, jeg koser meg med en svært energisk valp for tiden.
1: Oh.
0: Og river meg samtidig en god del i håret, leter etter tålmodighet og tar dype pust.
1: Ja.
0: Valp er gøy, sa folk.
1: Ja, jeg har også hørt det.
0: Ja.
1: Det blir vel gøy igjen nå.
0: Du har jo ikke valp.
1: Nei, men det hjelper at de er søte også.
0: Ja.
1: Det er litt som små barn.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Det er sant.
1: Det er en grunn til at de ser sånn ut. Åse sier at hun koser seg med radioen, fyr i ovnen, måkeskrik og ville planer for alt hun tror hun skal fikse i hagen når sola endelig kommer.
0: Ja.
1: Men jeg har jo parasoll, så det kan være at det blir mer planlegging i en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
0: Det er ikke sikkert dumt du deler.
1: Ja, det er mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
0: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver «Nyoppdaget kos».
1: Ja.
0: Det er å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet,
1: ja.
0: Selv på vei til jobb.
1: Åh, ja.
0: Da er det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
1: Ja, jeg elsker å se det i trafikken. Sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg. Det fortjener dere.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Vi gjør det.
1: Bjørn koser seg med hvitkløveren, som ekspertene jo mener bør få være i fred på plenen. Koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå i varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen i full vigør.
0: Ja. Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
1: Det er godt

0: høre på andre jobbe. Ja, det er med det.
1: Veldig kos det. Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
0: Ja, det er klart du gjør det.
1: Det er ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det er fin den her.
0: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
1: Nei, jeg bare koser meg med lyden av sommerfugler.
0: Koser meg!

0: Vinnies version av Halvdan Sivertsens sang. Dette var sommerfugl i vinterland, som man sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos André på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksettet og sender meldinger uten at de foran der vet det.
1: Mm.
0: Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, ja. Altså, hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele nummeret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du jo en veldig stor vending her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy.
1: Mm-hmm.
0: Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer Sissy Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet unnskyld.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: My, med Try to forget you.
1: Åh, det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd, ja, forrige uke. Det kan ha skjedd akkurat nå. Kanskje det skjer I morgen.
0: Det mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp I 33 grader enkelte steder på Østlandet. Gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også I Rogaland. Men når vi kommer til I morgen kveld så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer inn over Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da I morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse tordenskyene. Så her vil det også være, her det også ute et lynvarsel da, for natt til lørdag. Når det gjelder resten av Sør-Norge, så vil det være mye skyer fra Bergen og nordover. Det blir perioder med regn, og også I Trøndelag en våt dag I morgen. I Nord-Norge, mye skyer. Det blir regnvær både I Nordland, Troms og også store deler av Finnmark. I Øst-Finnmark så ser det ut til at de fleste slipper unna nedbøren. Her blir det mest oppholdsvær med en skyet værtype. Skyet også på Spitsbergen. Det blåser fra nord og blir en 7 grader I Longyearbyen I morgen.

0: dette blir spennende.
1: Ja, veldig.
0: Fra 1986-plata Lille Persille, altså Inger Hagerup-tekster, tonesatt og sunget av Finn Kalvik, eller 2025-låta Galopp med Cocheron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det er helt opp til deg. Du bare går inn i appen NRK Radio og finner fram til denne avstemningen. Den ligger ute allerede, selvfølgelig. Trykk på den du helst vil høre om noen få minutter.
0: Hva tror du? Så forskjellig.
1: Ja, det er så forskjellig at jeg ikke tør å si det
0: enda. Nei, nei. Finn står sterkt, altså.
1: Ok, Finn du, står du setter sterkt. En knapp der.
0: Men en radiohit, en sommerhit fra i fjor.
1: Ja, den er god, den galopp, altså.
0: Det er du som avgjør, du som hører radioen, ved å gi din stemme i appen. Mens vi hører Oh Blonde med Hot Air Balloon.

0: Hot air balloon when the summer is over, synger de Oblond.
1: Det behøver vi ikke tenke på ennå.
0: Nei, det er lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå er hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, er resultatet klart?
1: Ja, det er klinkende klart.
0: Og ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: det... 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det er Finns år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her er den. Her er den.
1: Nei, den startet, den var bare litt rolig.
0: Ja, så her kommer den, ja, det er snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Man må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg både gruer meg og gleder meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nødt til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelig forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
4: Andrea. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss over å være sammen og over å invitere inn en ny venn hvert øyeblikk.
5: Ja, vi skal bare nyte selskapet til Rihanna først.
4: Her Diamonds. NRK
6: P1 Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm, Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I... Nå skal jeg prøve meg igjen. Ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: prøvde. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, for å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lenger og lenger ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på golfresort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, så drar det heller ned igjen på høsten, Det deilig.
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sitte inne I aircondition og så åpne den der varme døra ut på varme fliser. Det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Christian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ut kanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka, så kan det noen ganger bli litt ustabilt, og nå natt, eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger, og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det, her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta, altså. Og da det jo Telemark som får dette først, og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo, etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja. Det rett og slett fordi at det så varmt ute I Nordsjøen også, at havet fordamper I enda større grad enn ellers?
2: Altså, du kan si det at det varmt I sjøen gjør jo at disse tordencellene mottar ekstra energi. Ja. Så de kommer inn mot oss og ekstra ladet, hvis vi kan si det. Altså. Ja. Sånn at vi ser at det potensielt kan bli veldig mye lyn. Og det jo derfor vi også da sender ut dette gule farevarslet.
0: Ja. Og resten av helgen da, og ikke minst helgen for de som ikke I disse områdene for lyn og torden?
2: Ja, for dem som befinner seg da I, ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en, det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag. Sola kan kanskje titte frem I periode, men det blir nok veldig mye skyer. Temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet. I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja. Og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
2: Så vil det nok fortsatt være varmt her, og det vil være lite nedbør, mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Christian.
2: Ja, god helg.

0: Dette var singelversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem er helt sånn spacea, og andre er ganske like denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, ja. Ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en

0: tid hvor jeg fantes på jorden.
1: Ja, det hyggelig.
0: Så jeg reiser til 1995.
1: Da var du ett år.
0: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med, å havne i livet. Ja. Jeg har jo generelt vært det. Fornøyd med, familien jeg havna i. Og,
1: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna her.
0: Ja, ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
1: Ja.
0: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
1: Ikke sant.
0: Det er så fint å bli ja. Født, så det blir bra.
1: Ja.
0: Jeg skal høre smak av honning.
1: Oi.
0: Adelillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig, denne her.
1: Mm.
0: Jeg synes bare den er het. Helt tipp-topp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrunde ut i dag.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Ja, vi skal bare snaue 2 måneder bakover i tiden vi nå.
1: Ja.
0: Tidsmaskinen tar oss nemlig til begynnelsen av mai, for da ga Maroon 5 ut en ny single som heter Heroin.
1: Ja, gjengen med 3 Grammy-priser på peiskylla tilbake til sine røtter, sier fansen.
0: Ja, og ble du litt redd av den titelen, så det altså ikke heroin, men helt tinne vi skal høre om nå.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet I 1994, da hette de Cara's Flowers.
0: Ja, og Cara var det jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket I henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja. De har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen I hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joel.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant I New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som ja. Introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan. Så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam I en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs I leppa.
1: Løsloppen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Limbla.
0: Wow.
1: Han svensk.
0: Ja, han svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso I Swedish House Mafia. Look at me.

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det er respektabelt.
0: Ja da, han er fra Indiana i USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, Cug.
0: Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts heter sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart i 1981.
0: Ja, et kjempealbum.
1: Ja.
0: Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet i USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4, 5, 6, 7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, er han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det er noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han er fra Hollywood og er ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker i tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent er han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det er kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom i 1991 da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Tigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: men dette ble også en hit for Curtis Digers.
1: Ja.
0: Han vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det helt riktig. Det som var pussy var at alt kommer fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det, var det også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why?
1: Ja, jeg lurer på det. En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I wonder why, I wonder who skal være programleder for kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplatte Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg. Eric Bazilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best, med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela I natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand I landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen I landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute I natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være I dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det mange land I nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som I ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene I Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rolifsen Næss I Arctic Energy Partner glad for.
2: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer I løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK.
4: Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra De Lillos her I P1.

synger Del Lillos. En låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart er det å tenke på at, ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive. Vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da De Lillos ga ut Hold på en venn i 2009, er ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var litt tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn er Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk. Her, ja. Dette er en av faktisk årets store sommerlåter. Ganske sikker på at denne vil bli sånn årets sommerlåt i oppsummeringen av 2026.

0: Bra mann, han er god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fra hans nyeste album «Ramuelo» her i P1. Juni, det er kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge er også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den er allerede nå på lørdag. Samtidig er dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man er, fortsatt er viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk, det er en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni er det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det er litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det er vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og ble en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Vi beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med «I'm Every Woman», og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut «I Will Survive». Sangen ble en enorm suksess, og er fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise seg igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med «I'm Coming Out». Og ideen til denne sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet, det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man er. Vi hopper frem til 2010 og Robin sin «Dancing on my own». Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han er biseksuell, og hen utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de er, og låta gikk ut til toppen av hitlistan. De her låtene er mer enn bare store hits, fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje er det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje er det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene er skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut i året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og i Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

Bra damer som var innom her. Først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder i Norge, som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet i går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet i Minnesota i går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel, han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet, de ble værende på scenen i 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie i 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som sagt er at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen er i hvert fall at han skal på hele 26 konserter i sommer rundt om i statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her er det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling i NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga i hvert fall en super konsert her I NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år I år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det lite å melde om på det store hovedveinettet, med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inne. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake I tid, vi I kveldsåpent. Dette musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp I topplistene I Norge og flere andre land I Europa da den kom ut. Det også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

En låt med samme navn som albumet til Vamp, Liten Fugl fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her i kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

0: Og Tonight fikk vi her fra britiske Eric Clapton. Og denne låta her, den skrevet til det som ble hans kjære kone, nemlig modellen og fotografen Patty Boyd, som nesten har fått litt sånn status for å være inspirasjonen og musen, som det heter, til flere låter. Og flere musikkmenn har lagt sitt elsk på denne kvinnen. Det var George Harrison fra The Beatles som Patty var gift med før hun skilte seg fra Harrison i 1977, og så ble hun i lag med Eric Clapton, som hadde vært en venn og tidligere musikkpartner av Harrison. Og Wonderful Tonight, den skrev Clapton til Patty Boyd da han ventet på at hun skulle gjøre seg klar til en fest, som kan være litt morsomt å vite. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd, tidligere i dag, så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene i USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det er såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med, de har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, og Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil i natt, og endte dermed opp på en tredjeplass i gruppa si. Men de kan for første gang i historien ta seg videre likevel. De ligger i hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre i sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi jo selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM i 1998 i Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner litt grann om nummer 4, men absolutt med sin egen sound på denne dama her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk her på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk, St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en junikveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men for den tid så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her spilles i filmen, så er hovedpersonene på vei inn i et hemmelig kasino i byen Busan i Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet I Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet I natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning I mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte I dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei, altså vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike I fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer I sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert I NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere I form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2012.

Die in your arms hørte vi der, Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012, og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket I Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det I serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber I NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag! Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du glad som slapp det. Du lytter I hvert fall til kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her I kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, I hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtitteren. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få

0: Den andre låten i solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum, Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men i løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første singel var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet.

Da albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble mer radiospilling og interessen vokst sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokste. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levine skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak Anna Moon 5 sine største låter. Kort tid senere fulgte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere side av bandet og ble en radiofavoritt over hele verden. Og i dag er den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane visste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold og ikke hjertesorgen, er

0: Songs About Jane fortsetter å vokse lenge etter utgivelsen og toppa albumlistene i flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt, og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turner verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det jo, ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det selvfølgelig This Love, som du skal få her i kveldsåpent.

året 2024 sin store sommerhit, Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Zane Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia hun var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv, blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

takker til Oskar A, som var innom låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-tals jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig og 1990. Fra amerikanske Curtis Stigers her, her skal du få I Wonder Why.

Tigers. Han undres hvorfor. I wonder why. Fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Unnom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, at jeg på å si. Er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut, de spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over sørøst Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag i dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge er det denne varmen her skal vare?
1: Den varer i hvert fall over helgen, ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedager og kanskje også tropenetter fremover, og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
0: Hva er det du legger i tropisk regn da? Hva slags forskjell fra vanlig regn er
1: det? Det er vel at det kommer plutselig og med torden, og at det er veldig sånn fuktig luft og lommert i forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
0: Hvor er det, eller hvem er det som vil oppleve dette som mest da?
1: Det er jo i Sør-Norge at det er veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynevarsel for Rogaland og Agder i morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg østover mot Østlandet i løpet av natt til lørdag, så i første omgang så er det disse områdene da, men også hele Sør-Norge kan få tordenbyger i løpet av helgen.
0: Hvis vi kikker lenger mot vest og midt og nord og oppover, hva er slags vær der? Det er kanskje ikke like mye tropestemning
1: som... Nei, det er nok ikke det. Der er det mer lavtryksaktivitet og gråvær med regn og regnbyger. Så de får nok ikke så veldig tropisk vær, selv om det kan bli en god del regn mange steder. Litt tristere kanskje det da.
0: Ja, vi som er i Trondheim i hvert fall har merket på duskregnet. Det er litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det er her norsk, og der nede er det tropisk rett og slett.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det er litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen... Stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det periode med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp i liten kuling utsatte steder i Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig i Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og i Nordland, sørvestlig opp i frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp i frisk bris i Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke i Trøndelag, men til kvelden så blir det i hvert fall oppholdsvær i Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn i morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens i de sørlige strøkene så er det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene i løpet av kvelden i morgen, og det er da i første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagl og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 i morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund, og det er varmt, så da er det lokal skogbrannfare i disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusik. En låt som gjorde stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Og det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica. Jessica!

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned I dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. Album, det herlig. Vi skal snakke mer om musikk, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og I dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. august, så det blir et sensommer-tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også har vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her I kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her i Kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her Golden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11.000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere i dag ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer i matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen i fjor. Det viser tall som ble lagt fram i går av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Og disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har i norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten det jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM i morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter, som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

Musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg er nok ikke den eneste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, og jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut i den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film er det i hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet og tett på å si at Døden på Oslo S anno 2027 er på vei, og det er gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo i den filmen. Ja, verdt å se da, i hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk i Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det er Hanna som holder koken og som skal være her i en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter, de er laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen i dag. Litt tidligere i ettermiddag. Det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her med låta Blue.

0: Svenske First Aid Kit som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor i det siste tatt turen ut til byen på jakt etter de låtene som berører. Midt i fotballstemning i Trondheims gater i dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den nå, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det er en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tida. Nå som vi er ferdig på ungdomsskolen da.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: At man skal sette litt mer pris på øyeblikket og ikke tida går veldig fort da. At man skal liksom sette litt mer pris på tida man har.
2: Det er jo ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da. Så...
2: Jeg blir nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Det, tusen takk.

Billy Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man er vel 15 når man er ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det år man starter på videregående, og hvis denne låta kom ut i 1977, da er det 34 år før denne jenta blir født at låta kom ut. Og det er ganske fantastisk musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin eks. Love Me fikk du her i kveldsåpent i NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur i Aurlandsdalen i Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med i bilen når vi ruller mot solskinnet i Asker. Vi hadde vel elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn i sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv i hjertet.

Marit Larsen anno 2008, If a song could get me you. Det der er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også I litt sånn høy tone på stemmen, high-pitched, sånn at låtene høres ut som smurfesanger. De artistene hørtes ut som smurfer. Hvis en sang kunne smurfe deg, det navnet på denne låta her, og tro du meg, den har jeg hørt en del. Veldig flott periode av norsk musikk, det får man si. Vi skal snart ta en tur innom trafikken, men før det så blir det ikke smurfesang. Det blir musikk her fra Clover. Her får du bit av meg.

Cover Bit av meg fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Vegvesenet de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaardsgate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Sundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspete stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk, for litt siden spilte Marit Larsen sin If-sang Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort bitte litt grann research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikkseden Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene, får vi egentlig bare si. Og jeg skal selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a Song Could Get Me You, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av Smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That sort of information is going to cost you.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
5: Ok, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg er utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du på prinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

Cover Me In Sunshine fikk vi her, og før det så fikk vi Lover av Ylva. Og den siste låten som ble spilt nå, det var faktisk en ønskelåt som ble sendt inn av 17 år gamle Signe, som skriver: «Hei, jeg og lillebrødrene mine sitter og har akkurat begynt å starte å hekle på de kjente bøttehattene til Norgekampen i morgen. Lillebrødrene mine hekler seg mer og mer fast, men får heldigvis god hjelp av mamma. Målet er å bli ferdig til kampen i morgen, altså om mindre enn 24 timer. Kan det gå? Vi har hele dagen i morgen også i strålende sol på Sørlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellom all badingen.» Det skriver Signe, og hun sier at denne låta her, Cover Me In Sunshine av Pink og Willow Sage Heart, minner henne om farmoren. Minner de alle om farmoren deres, som de var veldig glad i. Hilsen Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det er bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehatt-strikking, men vet, her får du Love Love av Nat Noelle.

Norsk-etiopiske Natnael ga oss låta Love Love. 2026, det har vært et relativt godt år for Billy Idol så langt. For det første så feirer han 50 år som artist i 2026, og i mai så fikk han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement, en pris som blir gitt til artister med imponerende suksess, som det heter. Han ble også innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, og selve seremonien, den blir arrangert senere i år. Og nå Billy Idol også innlemmet i Hollywood Rock Walk, som musikernes svar på Walk of Fame i Hollywood, og der lager de avtrykk av hendene sine i sementen utenfor The Guitar Center. Og hvis du drar dit, så kan du altså prøve håndavtrykkene til folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton og nå også Billy Idol. Og Billy, som han heter, som nå 70-åring, han har fortsatt rocken i blodet han. Han skal også spille konserter hele sommeren også i år. 50 år som artist altså. Her skal du få en låt som over 40 år, fra 1984, Rebel Yell, for det her i Kveldsåpent.

0: Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå er det snart Synnøve Svabø som tar over og som skal holde deg i godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå er det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå er det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det er en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så er det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd. Det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350 000 haitere og over 6000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det er ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.
4: Signert Synnøve.

0: Hjertelig velkommen denne torsdag kvelden, hvor jeg aller først må si at denne lyden her, ja, det en trillekoffert, fordi jeg rømmer nemlig landet i anledning at jeg tar ut ferie. Og det jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange hjerne i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler og hun designer vaser nå i glass. Det det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK PN.
2: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
3: Tusen takk!
0: Jeg må si, jeg ser deg. Du kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det altså...
3: Origami.
0: Ja, hva du skal brette nå da?
3: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, så...
0: Vi
3: da får du bare høre knittring.
0: Det sånn 24 timer i døgnet at du ja, det kunst i det meste du ser og tar på...
3: Ja, ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
0: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den heter også Vi møtes.
3: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det grønn, svart og rosa. Og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da, og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt det vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene, som pappa designet på Magnor. Så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
0: Var det fascinerende? Beskriv litt hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glassblåsingen.
3: Ja, det veldig vakkert sagt hvordan du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i før. Ja, nei, jeg bare føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det så vakkert.
0: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter Til deg.
3: Eller ja, at det så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg utrolig, utrolig viktig å huske på, og si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det viktig å si det. Ja, så er jeg veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
0: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
3: Ja, ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag.
0: Ja, det er for kjærlighet, så... ja, til noen som betyr alt for en.
3: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg har glemt å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt, og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin, han pleide å skrive skuespill og sånt, som helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom, at han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskinen. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da, og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
2: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
3: Vi må ha,
2: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man sier jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien, med sitt, ja, sine glass og sitt servise, vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå? En som betyr litt for deg, eller som du er glad i, eller som gir deg, det er vår!
3: Åh!
2: Okay. Ikke heavy punk, eller for mye trekspill.
3: Ok, åh, oh, nei, men jeg elsker trekspill! Ok, da er jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg er veldig glad i Chet Baker, så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg er veldig, veldig glad i den, av han. Jeg bare synes den så vakker, og hver gang jeg hører på den så bare smelter jeg. Jeg synes den nydelig, jeg hører på den så ofte.
2: Den kommer her, og vi snart tilbake.

0: Maud Angelica Behn, du altså gjest her hos meg I dag. Hun I huset, det har dere kanskje allerede merket, det syder og koker på Marienlyst, og det altså, føles at det går hjerter ut av lufta opp I himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun jo kjent da for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men I dag så det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg, og vasen vi møtes I samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far, Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk. Han laget altså glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt I bakhodet når du nå har gått inn I denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han I denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det, da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllservisene han lagde I dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstra min Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase. Og så ga han den faktisk til glassblåserne på Magnor, og fikk det liksom lagd I virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningene dine komme I livet. Så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk I den siste tiden tror jeg snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det hele tatt, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte, ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. Og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Aha, jeg har så fascinasjon med det, jeg har så dypt respekt for glassblåsing, jeg bare synes det helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn, og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter.
1: Det så
0: hyggelig. På Bølgen og Moi I 2007 så lanserte han da denne serien Peacock, som da så betyr påfull, og jeg har funnet en kutt, det greit for deg å høre det?
1: Ja!
0: Fra lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir sterkt, men ja, det veldig koselig. Jeg klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det greit å være litt I ålete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan, og, da, og I det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du, hvis du har det godt med deg selv, og du på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det selvfølgelig, det ikke, altså, det går opp og ned for oss alle. Men det på en måte litt, kanskje vi nordmenn også litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling I bånd til tider. At det skal være lov, og også kline litt til innimellom.
4: At hver dag en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn, og du, og du, og du et smykke, wow. Åh, nei, det var veldig stert å høre det. Og så, ja, så elsker jeg det der med at, hallo, det lå bare I ålete å kjøre på, det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han, og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse og empati for verden. Det jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det føler jeg veldig. Nei, jeg synes det veldig fint at han snakker om det, det med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. Det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke deg for en glittrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selvfølgelig, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glittrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst?
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo at jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg da. Som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, hvor, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han ble bare hoppet opp i været liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke perfekt holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Så det betyr veldig mye da, at jeg har hatt så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alltid synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner, og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg er så nydelig, og den virkelig føler jeg bare ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi er tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad i fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel, som både er malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å få lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte i det mørke, og så gå i det lysere og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten ful av papir.
1: Ja.
0: Det jo også en kunstform som du tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Og også i tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt litt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det er da, at du bare bretter og bretter og... Ja, jeg føler at det er vanskelig, så har det hjulpet meg veldig mye det å skape, da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut i verden, da. Og apropos, denne fuglen har jeg veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Er det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det er jo kunst, da. Det er jo, må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja, jeg hadde med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det er faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn i livet. Sånt er litt viktig.
1: Ja.
0: Det er en slags trøst, en hånd å holde i, et hjerte i hånda.
1: Ja, det er veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp, da. Så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg, da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså, jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Så jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg har veldig lyst til å vise folk at det er ok å snakke om, og har lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen da, å på en måte både ha privatliv, men også åpne seg da. Og som sagt, generelt er jeg en veldig åpen person, men det er sant, den balansen er jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg den tiden vi er i nå? Blir du mer inspirert? Har du fått nye ideer allerede?
1: Ja, det føler jeg garantert. Altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad. Jeg synes det er veldig deilig å være ute og føle på luften. Så ja, jeg tror jeg får lov til å si dette, men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor. Så det blir spennende å se det. Så ja, driv med litt forskjellige ting her og der.
0: Det skal du blåse liv i etter hvert. Men nå er vi i juni, og det er den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv og være bold, og bare det å feire kjærlighet og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det er en hel måned som er for det.
0: Noen er kritiske.
1: Det synes jeg er veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg er veldig viktig, og det synes jeg er noe vi alle sammen skal feire. Mm. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og i fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut. Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride i år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra en bifil person, det var deg. Fikk du noen reaksjoner da?
1: Ja, jeg føler jeg fikk veldig, veldig positive reaksjoner, og det betydde veldig mye for meg. Jeg har jo på en måte, jeg har ikke nødvendigvis liksom gjemt det. Jeg tror veldig mange har på en måte tenkt at jeg er skjev på en eller annen måte. Kanskje ikke gledt meg noen gutter noen gang, det er jo stereotypisk da, men da tror jeg veldig mange har liksom, du vet, tenkt at jeg kanskje er litt skjev da. Jeg hadde lyst til å bare stå frem og på en måte si det. Jeg hadde identifisert meg som bifil veldig lenge. Altså, jeg synes ikke navnelapper er så kjempeviktig, men jeg liksom... kan bli forelsket i hvem som helst, og skjønner ikke så mye å si, mennesker er det viktigste.
0: Spread the love.
1: Ja, exakt. Ja, det er på en måte trist at man på en måte må komme ut i det hele tatt, hvis det er mening, at det er sånn, må liksom kun gjøre sånn hei alle sammen, jeg gjør dette.
0: Stopp Norge, stopp pressen.
1: Men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn, ja, dette det her, moving on, liksom.
0: Men har du noen planer rundt I landet under Pride-måneden? Skal du delta, skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta, det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg synes alltid det ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man fordi som sagt, det bare for å feire at man seg selv, og for meg så menneskerettigheter sånn, ja, en av de tingene jeg dypt ut brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du fra, eller hva noe enn, at vi

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme-alene-fest her for deg som lytter I kveld. Fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie. Men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only, Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve.

0: er deilig. Årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare fy faen, du deilig. Du så jævlig veil. Vi så kom deg hjem.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det jo der jeg kom fra, måtte. For da startet jeg når jeg kjøpte min første gitar, og det var mange år der jeg skrev songer uten å være artist, for å si det sånn.
0: På engelsk.
2: Ja, på engelsk, ja. Og jeg gikk fra bar til bar og spilte på Øy og Stord. Så det jo da jeg egentlig er, sant? Og så kaller folk i Oslo meg for artist, så da hiver jeg meg på.
0: I natt ved midnatt, ikke mange timene igjen altså, så slipper du album nummer to, Heimakjær.
2: Yes.
0: Har sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd, som selvfølgelig, hva gjorde de? Føk rett i topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det er veldig mye. Det er det. Og det er mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det er for sent å klage nå. Men det er vanskelig å ta inn over seg. Det er det. Og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva det er egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg er veldig, veldig glad.
0: Hvem er det som holder deg på jorda?
2: Det er vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Og, besteforeldre er så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det er det jeg prøver på hver dag. Dette her er veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, få det til dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: Ja, men du skal på en måte, holde det sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere i til jeg dør, sant? Så du, ja.
0: Ja, hvor gammel er du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da er jo jeg dev, da er jeg dev. Altså, det er Wrangler jeans, det er beltespenne i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt i Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men er helt sort med håndtak. Men hva er det?
2: Det er altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det, jeg har med meg kaka. Men nei, det er hatteboksen min.
0: Det er hatteboksen,
2: ja. Så jeg kjøpte i starten.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter i Norge og Sverige. Du har vært i studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet i februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom å... Da var den igjen gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg er utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig, veldig mye på fly, på backstage, og når jeg er egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekke, sånn, jeg er helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, vil Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det er da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det er jo bare fordi å skru på radioen så kommer beskjeden.
2: Ja.
0: Er det nærmest blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det er også sånn da at du har fartet rundt på Norgesturné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter i sommer.
0: Oi, da skal jeg rette det.
2: Ja.
0: Og så har du et band i ryggen.
2: Ja.
0: Det er ikke plass til de i minibussen.
2: Jo.
0: Er det?
2: Absolutt. Vanligvis er vi 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med i bandet, så jeg er veldig, veldig stolt over. Og ja, vi er en helt dundrende gjeng, altså. Vi er bare 10 brødre, så jeg er glad i
0: kvalitet. 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det er nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
2: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
2: Ja, jeg har jo. Jeg vet ikke om jeg har så mye spilling, men...
0: Nei, teksten din vi skal snakke om nå, og country er jo tekster, og det er sjangeren for mannen i gata. Det er altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
2: Jeg tror det er en blanding mellom at dialekten, og at det er nye måter å si ting på. At jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk i norsk musikk da, i Norge i de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine i bil igjen, sant? Så ja, det er veldig kult å gi folk den følelsen da, at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du er mann 20 eller bestefar sånn, 70, sant? Så det er veldig kult.
0: De danser, de synger, ja. Og de griner.
2: Og de slåss, og de sputter, og de spyr, og de besvimer. Ja. Ja.
0: Men gjør du, griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Du hører låtene. Gjør du det?
2: Ja, egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig da. Så da kan det være, da skvetter litt i øynene.
0: Du et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekten sin i populærkulturen. Og du veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra norske målungdom, dialektprisa i fjor. Men du veldig opptatt av at folk ikke skal bytte dialekt.
2: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte, bare for å passe inn eller være som alle andre så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv, og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nasen, og da synes jeg en dialekt gjør med deg, så ja, må holde på den.
0: Du brukte din egen dialekt Stordamålet til å skrive kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Faren din gråt når han hørte den. Den er helt nydelig. Skal vi høre den?
2: Ja.
0: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
2: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev med denne sangen. Og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
0: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: længt heim til Storvoen fredagskveld.
1: Tobias Sten har altså pustet countrymusik siden han var liten og startet rett og slett et eget countryband allerede som 12-åring.
2: Ja.
1: Hva heter det?
2: Silver Wings heter det med.
1: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
2: Ja.
1: På venstre arm, ja. Så vet jeg at du har tatuert en ful.
2: Absolutt,
1: et anker.
2: Anker og ful.
1: Ja. Og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
2: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han liksom, han ikke noen sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv, og ingen vet i dag, og sånn, i Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det er veldig digg å ha han for meg selv, og det var en slags terapi da, og det anker, og den fugelen anker står liksom for attachments og ting som holder deg tilbake, og fugel står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
2: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
2: Ja, sant? Hvis du har en unge, sant? Så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår og aldri vært, fra gutts perspektiv, aldri vært voldelig og liksom hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da. Ja, frem til du er 30 år, sant? Så får du ditt første arr når du er 30 år, sant? Du kommer jo til å rabble hele livet rundt, sant? Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll. Du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen!
2: Amen!
1: Amen! Yeah. Oi, det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
2: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere som belager seg på at jeg er meg selv. Jeg er 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg masker og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen. Når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult. Og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30 sekunders country for dummies, hva bør folk høre? Har du noen titler?
2: En låt? Altså, I Can Still Make Cheyenne av Joe Strait, Got Them Lonely Love av Jason Isbell, Remember When av Alan Jackson, og Hell of a Year av Parker McCollum, og Heimakjær av Tobias Sten.
1: Ikke min. Og her og nå,

0: Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame. Mitt navn, det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1. En time til.
1: Signert Synnøve.
2: Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
3: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
4: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
3: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer fram, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
4: Hva status på den fornærmede personen?
3: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
4: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
3: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
5: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, er det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette. Det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
1: NRK P1. Signert Synnøve. På NRK P1.
0: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. Opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift i mange, mange år. Og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
6: Prisen til årets trener.
7: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
8: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad i spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det i hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte. Takk til Hamar!
0: Norsk fotballs første dame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror det står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
9: Ja, det... Den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her. Men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
9: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har, dere har 3 barn.
9: Ja. Og der, den rollen, den tar jeg på meg. Jeg blir den som alle ringer til.
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
9: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
9: Lille Eva bor også I Oslo.
0: Du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter, pressen på, og nå begynner alvoret.
9: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
9: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer, altså I starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu. Det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det I hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at... Jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
9: Ja, det må vi.
0: Kommer det mye familie?
9: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
9: Nei, så det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over. Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet.
9: Nei. Det er avsatt 2 døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster.
9: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, liksom.
9: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi
10: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser ut som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
9: Ja, nei, han, det er happy days med VM I USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille I panna når VM over.
11: Jeg vet jo det at Ståle sa at bare de kom til VM, bare vi kom dit, da skulle han bare hygge seg, og da hadde liksom nådd langt. Men jeg skjønner jo også det at sånn som ting har sklidt fremover, og selv om jeg ser han koser seg I gløgg, så vet jeg jo det at det skal vinnes noen kamper I USA, ja, for at det skal bli en hyggelig tur. Det vet jeg.
10: Og hvor sur blir du? Blir han sur da hvis det ikke går veien?
11: Ja, jeg tror han kan godta at de blir slått av et bedre lag hvis alle har hvis de kan se seg I speil og de har gjort det de kunne, men Ståle vil aldri være en god taper hvis han ser at ting skulle vært gjort annerledes eller hvis han har misset I noen nyanser.
10: Men dere to, Anniken, dere har også vært gift I 27 år, det?
9: Oi, da må du spørre Ståle. Men,
10: 26. juni 1999.
9: Ja, stemmer det.
10: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
9: Hamardomen, det ja, rett her.
10: Det den veien der, ja. Ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg I bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift I 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
9: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
10: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9, yeah. Den 26.
9: Ja, den skal jeg notere.
10: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: Ja, at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen, men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så er det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Ut og fyr. Men det skal han ha, han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som er Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det jo noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Mm. Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurransesituasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget, så blir det noe annet. Da er det på en måte Da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han, ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden. Og det er jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det er sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det er det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det er litt kragere over dette området, hva?
0: Ja, det er faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da? Eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk. Så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt så, altså, som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at og han jo sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det, som når ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad i å pynte seg.
0: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Så komfort først, altså.
0: Ja, for Ståle det det.
1: Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
0: Ja.
1: Det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
0: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte. Da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle, da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen... Altså, det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal... Det jo da de mørke... Eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet. Det var det du falt for da.
0: Og før det også. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja, ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen?
0: Ja.
1: På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting, så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
1: Tror du han gir deg en seier i gang, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har du da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som du tenker, da det glede i hus her?
0: Oi, jeg har en sær. Altså, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: kommer vi oss til New York etter hvert og tilbake til Boston.
1: Etter det da, Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028. Da det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han sulten på utlandet igjen?
0: Dette for langt frem I tid, ja, ja, så dette...
1: Koser dere her?
0: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det
1: Dere litt bohemer?
0: Nei, jeg tror ikke vi ikke bohemer, men vi...
1: Vi lever livet,
0: ja.
1: Nyter det.
0: Nå vi her, og så får vi se hvor vi Ja, eller så også en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer, og så tror jeg du etter hvert da, når du Ståle først har hatt sine år som spiller og så senere som trener så det livet her vi har levd, det det vi kan på en måte vi omstillingsparate
1: og nærmer seg da 60 Ståle Solbakken, hva tenker du I fotballverden da, man gammel da, eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
0: Ja, I fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp I 70-årene. Så, ja.
1: Så han fredag. Ståle fredag.
0: Samtidig så tror jeg vi litt sånn, altså nå Ståle begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
1: Jeg Ståle, Solbakken like gamle, vi 57.
0: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men,
1: vi skal søke jobb hos deg.
0: Men jeg tror bare det noe med at... fortsatt så vi sånn at vi må se hvor livet tar oss liksom.
1: Ja. Så deilig
0: ja.
1: Ja. Ja. Og så har du hus I Frankrike og dere kan rømme til
0: ja, ikke sant, det ikke det verste det mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael
1: ja, der puster dere ut begge to
0: veldig, hver gang vi kommer ned så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det ja.
1: og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt
0: ja.
1: Eva, så ja. Dere liker å kalle det beste og beste, ikke bestemor og bestefar men bestiser
0: beste og bestemor jeg står fjellstøtt I bestemortitelen Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar selv om sist jeg sjekket så han noen år eldre enn meg men det, ja, og det faktisk da det aller hyggeligste det et stort hus og det plass til alle når vi fyller det med hele gjengen, da det lett å kose seg.
1: Da det seier, da har dere egentlig vunnet I guld, da.
0: Ja.
1: Da. Det større enn VM, det. Ja, har en familie, har en flokk.
0: Ja, det er stort, det altså.
2: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han behandler familien som flokken sin, så landslagsgutta, det er også flokken hans, med støtteapparat og hele gjengen, så han... Han god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det familien eller det laget.
1: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest. Og har du hørt henne som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Jeg har døpet, og jeg skal døpe igjen.
2: Jeg ser ikke gjennom fingrene på korrupte politifolk.
3: Någon måste städa undan skräp så att alla andra kan andas fritt.
4: Då går kameran i alla fall.
5: Ja, okej.
6: Ja, så på ska det vara. För en Harry. Säg bara, snack till mig.
3: Snack till mig?
6: Är det du säger?
3: Ja. Ja, det blir det blir en grej det där, ja.
6: Alltså du har fartat runt i gammal Ford Escort 178 locations i Oslo. Selv rottene har fått statistforholder.
3: Yes, og det ganske svære. Jeg følte vi har fått en sånne London-rotter. Så alt litt større. Oslo by på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det noen justeringer, noen bygninger litt høyere. No, man har liksom dratt litt i Oslo. Man har liksom laget en verden som Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
3: Plus søppel fra New York, ja.
6: Så skittent det i byen. Står i avisene. Santelmann brillerer i heftig Harry Hole. Hole in one. Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet av serien?
3: Først og fremst utrolig... det jo litt deilig at folk der ute setter pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn, ja man blir jo spent, fordi vi har, det mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det egentlig fint, de skal få lov til å ha sin versjon av Harry, det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt, eller han, av at jeg nå spiller han i tv-serieversjonen, så jeg... Når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så det fortsatt han jeg har i huet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen, og selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på press, eller brukte du det mer som sånn bensin, energi?
3: Presse var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
3: Han nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... I min versjon, altså bokversjonen min, så han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det jo glimrende spilt mot prinsen, altså erkefin, den korrupte politimann Tom Waller. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd at han hadde ikke lest den eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
3: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det jo kjempedeilig. Det jo en liten sånn konfekteske som man... Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med både den charmerende, vennlige, dyktige, som man egentlig får empati med og kan bli glad i, samtidig som man alltid kan switche og bli ganske scary, ganske, altså, og utrolig uberegnelig og spennende og sårbar har han jo også med i det, så jeg synes han har laget en helt sånn fantastisk kompleks karakter. Ja, vi trivdes veldig godt å jobbe sammen. Første scenen vi hadde sammen var vel i episode 5, og ja, etter vi hadde gjort den så vi på hverandre, og så var vi enige med at dette kommer til å bli gøy.
6: Du har jo spilt mye i utlandet før. Men da han kommer på setet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
3: Ja, altså først og fremst så har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... det veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet i det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her i Oslo.

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som altså spiller Harry Hole, ja, så møter du I serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner I fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolse Bærdal, Henrik Mestad og Dagny Bare, for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet I Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker I serien, I kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.
0: Harry redder andre, han ødelegger seg selv, han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter, da, og hennes sønn Oleg representerer I livet til Harry Hole, og kanskje for dynamikken I serien.
2: Det jo der hjertet ligger I serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det, om de det en, han opplever at han veldig bad news for alle han blir glad I og får en nær relasjon til, så han det en sånn, han vil det jo for han vil ha kjærlighet I livet sitt, han blir glad I mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse hans erfaring at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til, så han både vil ha det samtidig som han nesten advarer dem litt på altså, så det, han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter utrolig viktig synes jeg for storyen at den delen også der og det jo I den delen av historien man får se Harrys hjerte da, tydeligst. Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen I samme klasse, så vi ble alltid parret opp I samme par, så vi har alltid gjort liksom Tjekov og Norén og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, altså en prins.
0: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar frem kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal, sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg, da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
2: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være I situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det ganske unikt når man så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes vanskelig. At man ofte liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være I det, tør å kikke meg I øya og se hva det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han klar over selv at det det han gjør, men opplevelsen av å spille med han alltid veldig, følte aldri at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal godlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt I situasjonene, I scenene sammen med han, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det, Harry kjenner seg selv igjen I Oleg, og Oleg kjenner seg selv kanskje litt også igjen I Harry, og det det som også gjør det til et veldig spesielt forhold.
0: Ganske sterkt og ganske rørende, og bare nevne teammeteren I Frognerbadet, og når LP-plata Ramones settes på døra. Vi blir rørt, blir du rørt selv når du går inn og spiller I en sånn rolle? Du far.
2: Kan bli rørt av å ha scener med barn, ja. Men jeg kan bli rørt av å ha andre scener også. Det man går jo inn I det med den erfaring man selv har, og det man har, og de relasjonene man har hatt I livet, og så bruker man jo deler av det de gangene det naturlig. Så det var, jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre. Og det kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som tv-serie Harry har, som bokserie Harry, hvor, i hvert fall min versjon, ikke har så latent, det den kontakten med det følelseslivet da, kanskje.
0: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him down.
1: Forventningene store altså, ikke bare her i Norge, hvor det jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker også utgitt på over 60 språk, og solgt I mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
2: Vi styrt samarbeidet med Harry Hole. Harry ist der Beste.
3: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
4: Ich arbeite, Chef.
1: Det jo sånn at tidligere så har man I Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare I film, men I tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
5: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. På egentlig, jeg synes jo, altså, jeg veldig glad I krimi, og som du sier, de svenske danske seriene som vi vokst opp litt med å se, danskene gjorde jo noe med forbrytelsen som bare sa, ok, de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte, så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her I Skandinavia. Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av skatt, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg sies, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det noe som publikum glad I, jeg glad I det, og ja, nå har vi en ny en her på troppene, så vi får nå se hvordan det går.
1: Nå møter du jo mye internasjonal presse. På engelsk så kan jo Harry Hole bli Harry Hole, eller Enda verre, Jo Nesbøs, Harry Hole. Altså, har du opplevd noen rare situasjoner med journalister I utlandet?
5: Nei, de har ikke tatt opp den direkte med meg, nei. Men jeg har jo sett at det har vært litt, man har hatt noen innslag av det rundt omkring I diverse talkshows og sånt. Men jeg tror ikke nødvendigvis at Jo tenkte over da han skrev bok nummer en, ja, at dette skal på et eller annet tidspunkt... bli en TV-serie som skal vises I hele verden da hadde han, jeg vet ikke, kanskje lagde et annet navn på han men nå det jo det han og så kan ikke rokke ved det altså Harry Hole, Harry Hole og så får de bare ta det eller ikke
1: Fotballsupportere der ute veldig spent av det noe Vålinga flagg? Og det noe Vålinga I Harry Hole-serien?
5: Det en som har en Vålinga drakt på seg på et tidspunkt det vel det som Vålinga-elementet I det, ja
1: Det mange fra Exit her, regissør, skuespillere. Bra gjeng og mye humor. Plutselig så hører vi en telefonsamtale I Jo Nesbø selv.
5: Om det var gøy, jeg hatt det helt fantastisk med den serien her. Å få lov til å lage den her I Oslo, og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere, både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere. Selv de som har en eller to eller tre dager, har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til, I mange, mange år, så jeg har fått lov å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
1: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
5: Du, det heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
1: Du født I Tyskland, men oppvokst I Lindesnes. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
5: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
1: Hvor lett det å legge Harry Hole bak seg nå?
5: Legge han bort, null problem. Det mellomtagninger alltid. Jeg ikke en sånn som tar med meg noen roller hjem, eller altså, det former meg ikke noe. Det sånn det med alle karakterer, at jeg skulle veldig av. Selvfølgelig det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslitt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Hvilket øyeblikk I serien var du tenkte, nå jeg Harry Hole?
5: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
1: Tusen
5: takk. Tusen takk.

0: Nå det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark I USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takker kveldens eminente tekniker Ida Larald Brenna. God ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder I landet denne junihelgen.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø.
0: Vi høres igjen til høsten. NRK
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet.
0: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og I kveld skriver Donald Trump på Truth Social «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket I magen og brystet I Fredrikstad I kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn I en helg som ser ut til å bli temmelig varm, I hvert fall I den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute I solen.
3: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
4: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
3: Legen har et klart råd til alle som skal ut I varmen.
5: Det viktigste å passe på hele tiden drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
2: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospitalklinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffere Både. Reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten I New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom I 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende I fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep I California. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig det blitt fredag, ja da. Den 26. juni vi på vei inn i, og det Nattradio her i NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen.

Tom Hells, en av sine flotteste låter, Over You, var dette. Og før det var det Admiral P, sammen med Nico D, som sang Engel. Ja da. Og her I studio står Nils Åge Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

Taus heter damen som synger, tror jeg, Fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

Sympathy, det heter låten til Aiba, og før det var det gamle gutta I The Kinks, Don't Forget to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo.

0: Out of Yourself syng Truls. Og før du hørte vi Celine Lunder som sang Always Lonely her I Nattradion. Det var to norske på engelsk det, men nå kommer tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nummer 4, syng Det finnes bare vi, helt til slutt I den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge, og Frida Onvik aller først I trippelen med vant til stemmen din.

Ja, Lisa Stansfield leter etter sin kjære all around the world. Ja, du fikk hun her I nattradion som går mot slutten nå. Men vi har igjen Odd Nordstoga, som du kan kose deg med. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg. Ja.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. I 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela, gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike i morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og i kveld skriver Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i morgen kveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper i slutten av kampen mot Senegal,